0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Iljaš.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Ne prepuštajte svoje potencijalne kupce konkurenciji. Marketing Radio Ilijaša.
1: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: 033 400 800, marketing radija Ilijaš.
1: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline, svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Ne prepuštajte svoje potencijalne kupce konkurenciji. Marketing Radio Ilijaša.
1: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: sadašnjih i budućih kupaca.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Ne prepuštajte svoje potencijalne kupce konkurenciji. Marketing Radio Ilijaša.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

odavno već nisam mislio tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Položite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

ostaješ, a sve proći će. Evo sam došao,

0: Reklama je ključan korak u poslovanju svake firme. Reklamirajte vaše proizvode na talasima Radio Ilijaša.
1: Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033-400-126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: Konkurencija je danas žestoka, zato je pronalaženje načina da se izdvojite iz gomile ključno. Efikasna radio reklama može vam pomoći. Marketing program Radio Ilijaša.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Tajna vašeg uspjeha mogao bi biti Raj Marketing.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Ne prepuštajte svoje potencijalne kupce konkurenciji. Marketing Radio Ilijaša.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: tajna vašeg uspjeha mogao bi biti Raj Marketing.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Daj ba, još gradela.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš
1: 033-400-800.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno sunčano i vruće vrijeme. U drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti će usloviti kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 35 stepeni, saopćeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Oh,

20. redovna sjednica općinskog vijeća Ilijaš održat će se danas sa početkom u 16.30 u sali općinskog vijeća. Za isto je predložen sljedeći dnevni red, vijećnička pitanja, inicijative, izvještaj o

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

okviru manifestacije kultura, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 javna ustanova KSC i Radio Ilijaš organizuje promociju knjige Ubite gada i razgovor o ostalim dijelima jednog od najistaknutijih regionalnih novinara i publicista Dragana Bursača. Četvrtak, 2. juli, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. O knjizi i aktualnim društvenim temama govorit će Dragan Bursač, autor, Semir Spahić, književnik, moderatorica Nermina Đurić-Kahnedić. Pozivamo sve ljubitelje književnosti, novinarstva i otvorenog dijaloga da prisustvuju ovoj promociji i razgovoru o knjizi koja je izazvala veliku pažnju javnosti, ali i o drugim dijelima i društvenim temama koje obilježavaju stvaralaštvo Dragana Bursača. Četvrtak, 2. juli, 20 sati, Biznis centar Ilijaš. Promocija knjige

Općina Ilija, ŠKSC i Radio Ilijaš pozivaju vas na zajedničko praćenje utakmice svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Javno gledanje bit će organizovano u noći sa srijede na četvrtak sa 1. na 2. juli na trgu Alije Izetbegovića sa početkom u 2 sata. Dođite da zajedno bodrimo zmajeve na velikom led ekranu i stvorimo još jednom atmosferu za pamćenje iz Ilijaša. Utakmica Bosna i Hercegovina, SAD, 2. juli, 2

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje je priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija. Vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Tu noć kad si

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operater, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: Boże.
1: 1, 2, 3.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
2: Zna, ovako počinje, sad su riječi moćnije, što im suzne oči daju oblik koji prodire. Mogu ti oprostiti,

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Poštovani slušalci Radio Iljaša, dobrodošli u drugo izdanje emisije koja se realizuje u okviru projekta Spremno stanovništvo za odgovor na prirodne katastrofe. Kao što smo već prethodno rekli, projekat realizuje Crveni križ opštine Iljaš i Gorska služba spašavanja Stečak Iljaš kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu koji finansira Evropska unija, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa 14 opština i gradova u Bosni i Hercegovini, naravno što uključuje našu opštinu Iljaš. Sa vama je danas Amina Hasečić, koordinator projekta ispred Crvenog križa Iljaš, i kao što se možete sjetiti, kroz prethodne emisije razgovarali smo sa predstavnikom civilne zaštite. Ono što je jako bitno i što se kaže nama kroz Crveni križ nekako i najbliže, danas ćemo govoriti o temi koja može biti prisutna u spašavanju ljudskih života. Mislim da svi znamo o kojoj je to temi riječ, prva pomoć, očuvanje zdravlja i naravno ulozi zdravstvenih radnika u kriznim i vanrednim situacijama. Nama je čast i zadovoljstvo da naša današnja gošća, doktorica Elvira, specijalista poročne medicine iz Doma zdravlja Iljaš. S njom ćemo razgovarati o značaju prve pomoći, ulozi zdravstvenih radnika u hitnim i vanrednim situacijama, kao i važnost edukacije građana za pravilno reagovanje kad je nečiji život i zdravlje ugroženo. Doktorice, dobro nam došli.
1: Hvala vam na pozivu. Nadam se da će današnja emisija biti konstruktivna i pomoći našim građanima i nama samima u upoznavanju sa prvom pomoći.
0: Ono što želim da kažem jeste, naravno sve su službe, bitne službe, i što se kaže, sve te službe čini jedan kostur kad su u pitanju prirodne katastrofe, i što se kaže, ako jednu koščicu izbacimo, skelet će se rasuti, tako da svi su važni, ali eto što se kaže, nekako što i mi u Crvenom križu i potenciramo najviše ta prva pomoć edukacija građana i naravno i srednjoškolaca i osnovaca i svega, tako da je ovo jedna i od glavnih, što se kaže, tema u ovim emisijama. Trenutno je drugo izdanje, naravno imat ćemo mi još emisije, ali eto, od svih ovo nam je nekako, što se kaže, najbitnije da damo neke smjernice građanima kako oni da djeluju. Pa eto, za početak, možete li našim slušalcima objasniti zašto je prva pomoć toliko važna i koliko ona može utjecati na ishod povrede ili iznenadnog zdravstvenog stanja?
1: Pa kao što si sama rekla, u svim ovim situacijama vanrednim, posebno kad je zdravlje ugroženo, najveći pritisak je na zdravstveni sistem. U tom slučaju prva pomoć, to je pomoć građana koju pružaju na licu mjesta, je od vitalnog značaja i za preživljavanje posebno, a i naravno i za nastanak komplikacija. Kao što znamo svi, bar ovi koji su, ako ništa drugo, polagali vozački ispit, prva pomoć, to jest pomoć koja se pruža na licu mjesta od strane građana i prolaznika, je prva karika u lancu pružanja prve pomoći, i te prve minute su najvažnije u principu za spašavanje života. Ono što vi uradite, ili građani naši naravno, što urade u tih prvih par minuta, može odlučiti između života i smrti.
0: Mi to uvijek zovemo onaj zlatni sat, jel tako, ni 15 zlatnih minuta, pogotovo kad je kardiopulmonalna reanimacija u pitanju, ali eto, o tom ćemo svakako u nastavku. Već ste rekli, i ja sam vam svakako htjela postaviti drugo pitanje, pošto uvijek čujemo kako je ti prvi nekoliko minuta može spasiti život, i ono što je... Mislim, rekli ste mi kako je važna reakcija prisutnih osoba prije dolaska hitne pomoći. Ono što me zanima jeste, da li smatrate da građani imaju dovoljno znanja iz oblasti prve pomoći?
1: Pa evo, kao što sam rekla, znači tih prvih 5-6 minuta je od vitalnog značaja, jer ukoliko dođe do srčanog zastoja, najviše trpi mozak, tako da je reakcija građana u tih prvih 5 5 minuta, da kažemo tako, najvažnija, jer bez obzira koliko je zdravstveni sistem brz ili hitna pomoć brza, ne može da stigne u to vrijeme, i tako da je tih prvih, ta reakcija građana odlučuje, kao što rekao, već između života i smrti. Što se tiče znanja naših građana, vjerujte, mi smo srčana onako nacija, želimo da pomognemo i rukama i nogama. Međutim, znanja i vještine nisu baš na nekom zavidnom nivou, posebno zato što se te edukacije ne ponavljaju. Mi se prvi put srećemo sa prvom pomoći u vrijeme polaganja vozačkog ispita. To je jedan od uslova, jel, da dobijete onaj mogućnost da polažete vozački ispit. Međutim, te vještine se naknadno ne obnavljaju, tako da kod većine, zbog neznanja, nego zbog nedostatka tih vještina, neki se ustručavaju, neki uhvati panika, tako da često upravo zbog toga ne pruže prvu pomoć.
0: Ili što bismo mi rekli, adekvatnu prvu pomoć. Neki se
1: tako
0: i potrude,
1: ali
0: ono što mi je interesantno da naši građani, što mi često na edukacijama potenciramo i što se kaže od osnovnih škola, mislim, mi radimo edukacije i od vrtića pa i do građana, firmi i ostalo, uvijek kažemo, koliko niste sigurni, makar pozovite tu hitnu pomoć, pa nek vam hitna pomoć da smjernica. Ali imam osjećaj da se građani ustručavaju pozva hitne pomoći.
1: Pa da vam kažem nešto, ima i to, posebno zato što, ne, kao što rekao, uhvati ljude panika, strah, ne snađu se u datoj situaciji, a kod poziva prema hitnoj pomoći tu zaista morate biti detaljni u smislu opisa nesreće, o kakvoj se nesreći radi, gdje je nesreća, kakvi su povrijeđeni, i na osnovu vaših podataka koje ste dali dispečeru, naravno, hitna pomoć će adekvatno reagirati.
0: Ono što me zanima, koje su najčešće situacije tipa u kojim građani mogu pružiti prvu pomoć prije dolaska zdravstvenih radnika? Odnosno, koji su to prvi koraci koji građani mogu da urade, da što se kaže, preventivno reaguju dok ne dođe zdravstvena pomoć?
1: Pa evo, kao što sam rekla, i u najboljim situacijama teško da hitna pomoć ili bilo koje zdravstveno osoblje može doći u nekih prvih 5 minuta, osim ako se to ne dešava ispred samog doma zdravlja, odnosno hitne medicinske pomoći. Da. To su situacije svakodnevne na koje nailazimo, dakle, u prodavnici, na šetalištu, pa i u našoj samoj kući. Dešava se da neko izgubi svijest, da nekome iznenada pozli, da imate neku povredu, prelom, posjekotinu, obilno krvarenje ili, ne daj Bože, gušenje hranom koje se dešava. To su situacije gdje građani zaista mogu pomoći u slučaju gubitka svijesti, naravno da se provjeri disanje, stavi osoba u bočni položaj, kod iznenadnog prestanka srčanog rada da se primijeni kardiopulmonalna reanimacija, ako se radi o obilnom krvarenju, da znamo šta da uradimo, kompresivni zavoj, kompresija prstima, i naravno kod gušenja Heimlichov hvat, koji je ovako malo stručni naziv, ali u principu radi se o pokušaju, dakle, izbacivanja stranog tijela iz disanjih puteva.
0: U suštini, mi kad pokušavamo i objasniti što se kaže lajcima šta je to Heimlichov zahvat, ja mislim da ne postoji druga riječ kojom bismo to mogli reći osim Heimlichov zahvat.
1: Pa evo ovako, znate, ja to kod svojih ovih polaznika prve pomoći za vozački ispit obično kažem: pokušajte pacijentu izbiti zrak. Eto, tako.
0: Najlakše
1: rečeno, da mu nekim udarcem ili potezom izbijete zrak, da to strano tijelo mehanički se izbaci.
0: E, pošto ste rekli, meni je tu ostalo nešto sad u glavi. Rekli ste koliko je važno dati hitnoj detaljne informacije. Ono što bih ja voljela jeste da nam kažete koje su to tačne informacije, detaljne informacije koje bi naši slušalci, što se kaže, mogli zapamtiti, zapisati i slično, u slučaju da dođe do tog poziva hitne pomoći, da znaju što trebaju da kažu. Jer uvijek se nađemo u situaciji kad kažemo desila nam se nesreća, nalazimo se tu i stanimo na toj informaciji i kažemo, evo imamo žensku osobu ispred sebe i nema detaljnijih informacija. Mislim, panika i sve, ali nekako stoja, ja mislim, i ključne informacije. Hitnoj, kad dolazi na licu mjesta, da je hitna, znaš čim se susreće i na kraju krajeva da li je potrebno nešto, mislim, dodatnog da materijala se treba ponijeti na to lice mjesta.
1: Pa evo, kao što sam rekla, pored mjesta nesreće koje morate, znači, locirati da bi hitna mogla što prije doći, da ne lutaju, da vas ne traže gdje ste, bitno je opisati o kakvim se, recimo, povredama radi. Da li je to pad, prijelom, da li je iznenadni gubitak svijesti i naravno postoji onaj lanac ABC koja je glavna karika u ovoj prvoj pomoći, da procijenite na osnovu naravno svog znanja, a evo radit ćemo na tim edukacijama da nam znanje bude još veće i da primijenimo taj ABC lanac u smislu da provjerimo disajne puteve, provjerimo puls, ako osoba krvari da opišemo naravno koliko je to krvarenje, da kažemo naravno jel diše, ne diše, ima li pulsa, nema li pulsa, i to su osnovne neke informacije od vitalnog značaja na osnovu kojih hitna, odnosno dispečer hitne medicinske pomoći procjenjuje stanje. Da li je odmah potreban da se povuku druge ekipe sa terena ili to može pričekati minut, dva, deset, zavisno od situacije. Dakle, bitno je procijeniti da li je osoba u šoku, da li diše, da li ima puls, da li je obilno krvarenje, i to su najvažnije informacije koje trebate dati dispečeru.
0: Nadam se da su slušalci ovo zapamtili, jer i mi stvarno, što se kaže, potenciramo uvijek, pogotovo evo kad su takmičenja prve pomoći, tu djecu na te informacije, da ih navikavamo kad zovu hitnu, da se predstave, pogotovo broj telefona da ostave, da opišu detaljno gdje se nalazi, jer svaka, što se kaže, informacija je od ključne važnosti, pogotovo ukoliko se nalazimo na mjestu nekom gdje, na primjer, hitna ne može svojim vozilom da dođe, da ih pripremimo na to da mora doći do transporta ili slično.
1: Upravo to, i vidite, isto tako važno je ne spuštati slušalcu prilikom tog poziva. Dispečer može imati neka dodatna pitanja koja možda znate, možda ne znate, ali je bitno ne spustiti slušalcu i pratiti u principu instrukcije dispečera prilikom takvog poziva.
0: Znači, dragi slušalci, od sad kad zovete hitnu, ne spuštate slušalicu, nego čekate da dispečer prekine, odnosno spusti slušalcu vama. On dok svoje informacije, što se kaže, potrebne ne uzme, bit ćete u kontaktu s njim. Draga moja doktorice Elvira, ono što mene zanima, pošto smo, odnosno jako rijetko se u našem gradu priča o tim prirodnim katastrofama i masovnim nesrećama, mislim da je to i zbog položaja, što se kaže, gdje se mi nalazimo, pa i nismo toliko sklonini ni jačim zemljotresima, mislim, hvala Bogu, ni poplavama i slično, ali eto, ne možemo, što se kaže, ne dotaći se obilnih padavina snjegova 2012. pa onda 2014. poplava, klizišta, mislim, ujedno, kod nas na opštini Iljaš nije bilo, hvala Bogu, ni poplava, ni klizišta, ali evo, bilo nam je u susjednim opštinama, kad je u pitanju opština Vogošća i slično. Pa, naši građani, što se kaže, nikad nismo spremni na nešto dok se to ne desi. Odnosno, uvijek se iznenadimo nečemu, ali da se spremamo na to, ne spremamo se nikad, što se kaže, preventivno. E sad, mene zanima, pošto nismo nikad imali priliku ni sa zdravstvenim radnicima da razgovaramo kad su u pitanju prirodne katastrofe i masovne nesreće, zanima me, tokom prirodnih katastrofa i drugih vanrednih situacija, sa kakvim zdravstvenim rizicima se građani najčešće mogu susreći?
1: Pa vidite, hvala Bogu, mi nismo tako rizično područje za te prirodne katastrofe, međutim, uvijek postoji prvi put, nažalost. Mi još uvijek živimo u nadi, ma neće nas, ali eto, nekad, ne daj Bože, može i to da se desi. Što se tiče prirodnih katastrofa, vidite, u tim situacijama preovladavaju kombinovane traume. Dakle, može doći do povreda u smislu preloma, kontuzija, nagničenja, raznoraznih, znači povreda u slučaju urušavanja nečega ili klizišta, naravno. Pored tih fizičkih traumi, tu imate naravno veliku opasnost od infektivnih bolesti, jer u slučaju tih katastrofa, zbog poremećaja vodovoda i elektroinstalacija, dolazi do zagađenja vode, dolazi do zagađenja hrane, tako da postoji velika opasnost od infekcija. I isto tako u slučaju požara imamo opekotine, gušenje ili trovanje dimovima, i to je jako važna situacija. I jedna, možda nešto što se, na nešto što se ne obraća pažnja, je psihička trauma. Dakle, svi mi u takvim situacijama smo u nekoj psihičkoj traumi, pod stanjem smo stresa, drugačije reagujemo nego kad je sve u redu. Posebno stariji i pacijenti koji imaju već neka hronična oboljenja, u takvim situacijama dolazi do pogoršanja tih stanja. Tako da je tu u principu pristup multidisciplinaran, znači moramo djelovati sa svih strana i na neke fizičke povrede, da zbrinemo da nemamo, da, što se tiče krvarenja i svega toga, da rješavamo infekciju, da tješimo pacijente, i tako da je to zaista malo komplikovana situacija. I u tim situacijama, vjerujte, znači uloga i svih ovih institucija, uzimajući u obzir i Crveni križ, jako bitna karika u tim situacijama, civilna zaštita, vatrogasci, policija, svi su u tom lancu jako bitni, jer jedni bez drugih tu ne možemo funkcionisati. Posebno u tim kriznim situacijama, znači stanjima katastrofe, tu se na neki način fokus prebacuje sa individue, to je sa jednog pacijenta, na cjelokupno stanovništvo. Dakle, fokus je spasiti što više ljudi, a ne samo jednog. Tako da je djelovanje svih tih službi od vrlo važnog značaja.
0: Sad normalno kroz razgovor naumpalo mi je, niko nije očekivao, što se kaže, tu 2020. i 2021.
1: Tako je, COVID.
0: I taj COVID i karantine i sve. Mislim da jako dugo, dugo je prošlo da su se ljudi susreli posljednji put sa jednom vrstom ovakvog virusa i karantina. No, što mene zanima jeste kako su se zdravstveni radnici na opštini Iljaš u toj situaciji snašli, kakva je bila saradnja sa građanima, da li su građani imali razumijevanja za vas, obzirom da ste vi bili tu u težoj situaciji, što se kaže, trebalo je pomoć svima. Naravno, mi smo takvi da svi hoćemo, na kraju mislim, nekako je razumljivo kad se nalazimo u teškoj situaciji, pomozi mi odmah. Ali eto, to su bile situacije neke koje su nas naučile kako moramo, što se kaže, prioritete malo da poslažemo, iako naši građani ne znaju da u prvoj pomoći postoji taj neki red hitnosti i red prioriteta, na koji hitna pomoć, što ste rekli prethodno, kad dispečer određuje koliko minuta je potrebno. To je taj red hitnosti s kojim naši građani, svakako ćemo ih upoznati poslije. Ali eto, zanima me taj moment te korone 2020. Obzirom naravno da smo mi iz Crvenog križa bili zastupljeni 024 našim građanima, ali eto, nismo imali, što se kaže, tu priliku da se susrećemo sa zdravstvenim radnicima i da malo razgovaramo kako ste vi iznijeli to, kako ste se vi osjećali na kraju krajeva, da li ste imali određenu i vi potporu i psihološku, pošto je vama nekako, koliko god je građanima bilo teško, vama je bilo mnogo teže u tim situacijama.
1: Pa dobro, COVID je jedna posebna situacija, zaista nadaleko nezapamćena. Mislim da se ni veći zdravstveni sistem nisu baš dobro snašli u vrijeme COVID-a, pandemije. Mi smo u početku, kao i svi ostali, improvizovali koliko smo znali, kako da činimo, šta da činimo. Uvedena je naravno trijaža, što znate da su bili oni trijažni kontejneri kroz koje su svi morali da prođu. U početku je to bilo malo neprihvaćeno od strane građana, kao što si već rekla Mina, znači mi smo tako, meni je potrebna pomoć, pusti ostale, ali uglavnom mislim da smo se na kraju prilično dobro organizovali svi mi, kompletan zdravstveni sistem kod nas, i da smo preživjeli na kraju krajeva tu epidemiju, neki

0: dobro tu, čak i karantin i to zatvaranje ljudi, iako je ono imalo jako teške psihičke posljedice, zaista imalo je teške psihičke posljedice u tim nekim prvim momentima, imalo je efekta da se, ako ništa, spriječi širenje te infekcije, jer mi kakvi smo, mi bi se raširili na sve strane. Tako da mislim da karantin imao je smisla u smislu sprječavanja širenja infekcije, ali je zaista ostavio psihičke posljedice. Posebno kod starih ovih hroničnih pacijenata koji su navikli da traže pomoć u slučaju bilo kakvih pogoršanja, tu su bili oni malo oštećeni, tako da je u nekim situacijama došlo do pogoršanja hroničnih oboljenja, ali mislim da u konačnici, kad sve saberemo, s obzirom da fokus više ni u takvim situacijama nije na individu i nego na društvu, mislim da opšte dobro je bilo veće u odnosu na gubitke.
1: U suštini, ovako kad ono, ljudi non stop čuju neki požar, zemljotres, prirodna katastrofa, ali jako malo uopšte pričamo o tim epidemiološkim situacijama. Jako malo pričamo kakve viruse, šta može donijeti ta jedna poplava, što zagađenje vode. Tako da mi je drago da smo se malo dohvatili ove teme, da građani čuju, jer nekako je uvijek fokus građanima na njih, a mislim zbog malo upućenosti i znanja ne vide širu sliku stvari što naš zdravstveni sistem čini za nas i zašto su neke stvari u suštini potrebne nama i zašto trebamo da slušamo taj, što se kaže, mislim, vaše upute kako da postupamo u određenim momentima. Mislim, vi ste već istakli koliko nam je važna saradnja između zdravstvenih ustanova, civilne zaštite, vatrogasaca, policije, Crvenog križa, gorskih službi spašavanja i drugih službi. Taj jedan dio kad sve ukomponujemo, voljela bi da mi kažete u suštini, mislim, opet kad vratim na to, mi na opštini Ilijaš, hvala Bogu, nismo neka sredina koja je sklona prirodnim katastrofama. Ali evo u ovoj situacijama dok je bila korona i 2014. ispričavam se, poplave i na kraju krajeva mi smo imali 2012. s velikim snjegovima. Iz ugla na kraju krajeva kad se svedemo na to, ne možemo umanjiti važnost nijedne službe. To je bez daljnjeg. Ali opet nekako uvijek svi stavljamo zdravstvenu ustanovu prvu, jer vi ste neko ko, što se kaže, u tim situacijama nama najviše pomaže tim zdravstvenim uslugama. Jer u svim situacijama su zdravstvene usluge broj jedan. Pa me zanima, u prethodnim godinama, mislim, dok se ovo sve dešavalo, kako ste, kako možete ocijeniti u suštini rad svih ovih organizacija zajedno? Da li je ovdje potrebno, ne znam, da se radi više nekih vježbi zajedno, kao pokazni vježbi, da pokažemo stanovništvu da možemo da surađujemo, kako surađujemo zajedno? I na kraju krajeva da se pripremamo za
0: Ne daj Bože.
1: Ne daj Bože.
0: Pa ne daj Bože. Pa vidite, što se tiče tih prirodnih katastrofa, ali ne radi se samo u prirodnim katastrofama, evo i saobraćajna nesreća je katastrofa sama za sebe, posebno ako se recimo radi o više povrijeđenih osoba. U tim slučajevima koordiniran rad između svih ovih službi koje si Amina nabrojala je od izuzetne važnosti. Iako je ovdje fokus na povredu, odnosno na zdravlje povrijeđene osobe i njeno zdravstveno stanje zapravo, vjerujte, ni zdravstvena ustanova, odnosno zdravstveni radnici ne mogu pružiti pomoć ukoliko, na primjer, vatrogasci nisu obezbijedili put da se dođe do tih povrijeđenih, bez obzira da li je prirodna katastrofa ili evo saobraćajna nesreća. Također, u slučaju da je više povrijeđenih. Tu je policijska uprava od vitalnog značaja da obezbijedi koridor kretanja zajedno sa civilnom zaštitom. S druge strane imate Gorsku službu spašavanja. Ukoliko se radi o nekim nepristupačnim mjestima, je bez Gorske službe spašavanja zdravstveni radnik

0: može samo da gleda. Jer mi nismo educirani za takav vid pomoći.
1: Da, da, da.
0: Tako da je tu sinergija između svih tih službi od jako važnog značaja.
1: Mene nešto što zanima kad je u pitanju projekat inače i građani, evo vi ste i naša doktorca u Crvenom križu i držite i prvu pomoć za vozača, ali eto što se kaže, mi imamo čas da nam budete i na takmičenjima i da vidite iskustvo ti osnovaca na opštini Iljaš. Mene zanima koliko je to znanje i edukacija prve pomoći od malih nogu, evo kad krenemo od te osnovne škole, bitna?
0: Pa moje lično mišljenje, s obzirom da sam zaista dugo u Crvenom križu, da vršim i obuku iz prve pomoći, je da bi zaista obuka iz prve pomoći trebala da se uvede u osnovne škole, pa čak i u srednje škole, jer je neophodno to znanje i vještine obnavljati. Da to bude neki osnovni sastavni dio, znači plana i programa školovanja, kako bi se djeca od malih nogu učila, davalo im znanje, naravno i vještine, kako pomoći unesrećenoj osobi. Na taj način učenici se od malih nogu navikavaju na to i s obzirom da imaju i znanja i vještine u slučaju tih edukacija, posebno evo na tim takmičenjima, zaista ovi učenici koji dođu na takmičenja su zaista fantastični, čak me iznenade sa nekim znanjima koje sam ja zaboravila. Nije loše uvijek se podsjetiti. Tako da u takvim situacijama, pazite, vi razvijate i empatiju kod djece da treba pomoći, još ako znate, imate vještinu kako pomoći, to je onda nešto što je zaista nezamjenjivo. Te edukacije bi trebalo uvesti naravno i u srednje. Zašto? Zato što se tehnike pružanja pomoći se usavršavaju. S vremena na vrijeme se mijenjaju ti neki protokoli pružanja prve pomoći, tako da obnavljanje znanja, ne znam, na nekih 5-6 godina ne bi bilo zgoreg. Mi, kao što sam već rekla, najčešće se sretnemo sa prvom pomoći prilikom polaganja vozačkog ispita. U posljednje vrijeme uvedeno je pravilo da i neke firme moraju imati moraju da imaju položenu prvu pomoć. E sada, kako je to regulisano zakonom, zaista ne znam. Da li je to samo jednokratna edukacija, ali bilo bi poželjno da se obnavlja, s obzirom da, kao što sam rekla, ti mijenjaju se, znači, standardi i načini pružanja pomoći u odnosu, na svjetsku zdravstvenu organizaciju.
1: Ja to inače kažem, prva pomoć je živa materija.
0: Dakle,
1: i ne shvataju ljudi da kad jednom nešto nauče, da se u stvari to vremenom i godinama poboljšava, pa ako smo nekada radili nešto na jedan način, ne znači da ćemo za 2-3 godine na isti, jer kako medicina napreduje, tako naravno i smjernice za prvu pomoć napreduju i mijenjaju
0: se.
1: I ja se slažem svakako da najmanje 5 godina, odnosno najviše 5 godina nek prođe da bi se obnovila
0: edukacija iz prve pomoći, jer zaista se mijenjaju smjernice za pružanje prve pomoći gotovo u svim segmentima.
1: Ali drago mi je isto, vjerovatno zato što smo u Crvenom križu pa mi čitate misli, to je bilo moje pitanje svakako za vas, da li smatrate da se to treba uvesti u škole, u lokalne zajednice, radne kolektive, i drago mi je što uvijek imamo neki pozitivan, mislim na opštini Iljaš, mi stvarno imamo pozitivnu saradnju i sa firmama i sa školama, jer u određenim periodima svi oni traže od naših instruktora, doktora, Crvenog križa na tu edukaciju, što je jako pohvalno, jer vidimo da kako vrijeme odmiče, da su ljudi stvarno počeli biti svjesni koliko je prva pomoć u stvari važna i potrebna njima, da li kao pojedincu, da li kao kolektivu.
0: Pa vidite, što se tiče prve pomoći, njen sam naziv vam definiše sve što bi trebali, jel mi ovdje da objasnimo. prva pomoć je pomoć koju vi pružate odmah i sad. Koliko će vremena proći dok dođe zdravstvena služba, bilo hitna ili uposlenici doma zdravlja, to mi ne možemo procijeniti, to ovisi o mnogim uslovima. Ali onaj koji se zatekne na licu mjesta je taj koji će odlučiti šta će biti dalje. On, najgora prva pomoć je ona koja se ne pruži.
1: Da.
0: Dakle, bitno je pružiti prvu pomoć, naravno, ukoliko smo došli na edukaciju, obnovili to znanje, imamo te vještine, ta prva pomoć će biti naravno mnogo bolja, ali u svakom slučaju bitno je pružiti prvu pomoć, da nemamo strah, da se ne plašimo, da nas ne uhvati panika. Jako je bitno da u datom momentu, u tih prvih minut, dva, pružimo prvu pomoć povrijeđenoj osobi i od te prve pomoći zavisi daljnji ishod situacije. Da li će doći do invaliditeta, da li će doći do komplikacija. Na kraju krajeva, više puta sam ponovila, nekad je ta prva pomoć, znači, odluka, život ili smrt.
1: Vi ste upoznati sa našim projektom, sa našim edukacijama. Ovaj projekat se realizuje 14 mjesnih zajednica, držimo naravno od strane naših iskusnih edukatora odnosno edukacije prve pomoći, edukacije preventivnog djelovanja u prirodnim katastrofama, što mi je edukator koji nam drži za prirodne katastrofe rekao kako je nakon 30 godina njegovog rada njemu izazov raditi na ovom projektu iz razloga što su to ljudi s terena i što ti ljudi rade na terenu, i onda kad je riječ o tom preventivnom djelovanju, već je to neka druga sfera za njih, jer oni djeluju odmah, konkretno.
0: Tako je.
1: Sad treba ljude naučiti kako preventivno da djeluju. Pa mene zanima, evo vi znate, mi smo prošli već 6 mjesnih zajednica i u ovih 6 mjesnih zajednica imali smo preko 150 naših građana. Pa mene zanima koliko su ove edukacije u stvari za naše građane ovdje u Iljašu, koliko u stvari edukacije mogu doprinijeti sigurnoj i otpornijoj lokalnoj zajednici i koliko su one bitne, odnosno na koji način da približimo građanima da oni shvate zaista da je ovo nešto što je njima potrebno.
0: Pa vidite, već sam naglasila, znači to je edukacija koja vam daje znanje i vještine da vi pružite prvu pomoć u onih prvih par minuta. Sposobnost, odnosno znanje građana u pružanju prve pomoći u tih prvih par minuta je od izuzetnog značaja za kompletnu zajednicu. Zato što ako imate, recimo, situaciju da vam svaki drugi građanin zna pružiti, recimo, prvu pomoć u tih prvih par minuta, ne govorimo o dva, kasnije o 10-15, vi u stvari imate jednu sigurniju zajednicu. Znate da u slučaju, ne daj Bože, nekih događaja, imate ko da će vam pomoći, imate spremno stanovništvo da pomogne jedno drugima. Kao što sam rekla, ishodi su mnogo bolji. Znanje građana je od velike važnosti za sam zdravstveni sistem, jer educiran građanin koji je spreman i koji zna pružiti prvu pomoć, on je od veoma velike važnosti za zdravstveni sistem, jer su to ljudi koji u principu nama pomažu da mi lakše kasnije riješimo stvar. Zato što će s njihovim djelovanjem biti manje komplikacija, njihovim preventivnim djelovanjem, znači uvijek je kod nas, bar postoji ona naša krilatica što bi rekli, bolje spriječiti nego liječiti. Tako da je u principu pomoć tih građana, u principu pomoć kompletnom zdravstvenom sistemu, jer mi dođemo, tako reći, u situaciju gdje je već nešto učinjeno, gdje se nije čekalo, jer u takvim situacijama mi nekad naše ruke su svezane, jer je došlo do komplikacija kojima medicina zaista nema pomoći, a u slučaju pomoći od strane tog slučajnog prolaznika ili sugrađanina znatno je manji stepen komplikacija. Tako da sposobnost građana da pruže prvu pomoć, vještina da znaju da, da pruže prvu pomoć, pomaže i zdravstvenom sistemu, a i vjerujte i lokalnoj zajednici. Zato što imate na koga da se oslonite, a pomažu i sami sebi, vjerujte, jer mi nikad ne znamo da li će se nešto, ne daj Bože, desiti nama samima u kući.
1: Da, da, da, da. Kad pričamo o ovoj prvoj pomoći, vi kao naša doktorica ovdje poznata svima, što se kaže, jedna među omljenima, voljeli smo da čujemo neke osnovne vještine prve pomoći koje bi prema vašem mišljenju svaka osoba trebala da zna. Odnosno, što se kaže, ne treba svako znati što perfektno previti tu ravnu, napraviti kostur i slično za krvarenje, ali eto neke osnovne stvari koje bi po vašem mišljenju bile te koje bi građani zapamtili, što se kaže na kraj krajeva, da im podigne svijest pa može da dođu sutra na edukaciju da ih nauče.
0: Pa evo, s obzirom da ti vodiš ovaj projekat, Amina, edukaciju naših građana po mjesnim zajednicama o principima i vještinama pružanja prve pomoći, ono što bih ja rekla jeste da je najvažnije prepoznati situaciju, to jeste da li je osoba naravno bez svijesti, da li je gušenje, da li je prestanak srčanog rada, da prepoznamo stanje šoka naravno u slučaju gubitka veće količine krvi, da prepoznamo da li se osoba guši i samim tim da uz vašu naravno pomoć i edukacije, naravno i svih nas, kogod je zainteresovan, vrlo rado ćemo odraditi dodatno, da steknemo vještine šta uraditi u tim situacijama. U slučaju gušenja, da naučimo kako na jednostavan način otvoriti disajne puteve, kako upravo taj Heimlichov hvat, takozvani, kako primijeniti Heimlichov hvat u slučaju gušenja, u slučaju prestanka srčanog rada, kako uraditi tu masažu srca, u slučaju jakih krvarenja, kako podvezati, odnosno zaustaviti to krvarenje kompresivnim zavojima, kompresijom, ako je baš obilno krvarenje, pa i sa tim, naravno, podvezivanjem. I recimo, kako tretirati veće opekotine ili takve situacije. To su neke osnovne stvari, znači, koje ugrožavaju život, tipa gušenje, prestanak srčanog rada, to su jako krvarenje, to su situacije koje ugrožavaju život i u takvim situacijama je bitna, najbitnija ta prva pomoć.
1: Spominjali smo taj prestanak rada srca, to kardiopulmonalnu reanimaciju i ono što je interesantno jeste da unazad par godina Crveni križ radi svoje obuke kardiopulmonalne reanimacije sa EDEOM. Naravno, zanimljiva informacija je ta da je, ja mislim, prošle godine, početkom ili možda čak pretprošle, nisam sigurna, u našu opštinu Ilijaš postavljena već dva EDA koji se nalaze u opštini Ilijaš i u dvorani. Ono što smo mi komentarisali već da, obzirom da nam je hitna pomoć, kod opštine Ilijaš, da bi se taj opštine Ilijaš trebao prebaciti na neko drugo mjesto. Ali evo, o tom potom, zašto sam spomenula te AED-ove jeste zato što želim da približite građanima koliko je ta, kad ja kažem AED, ja njima kažem pametna kutica koja je namijenjena za nas lajke koji ne znamo prvu pomoć. I kad trebamo doći do tog, kad dođe do tog prestanka rada srca, kako jedna pametna kutija nama može objasniti sve što mi trebamo da radimo. A evo informacija da nam se nalazi u dvorani i u opštini Ilijaš, pa eto da i malo više kažete kao zdravstveni radnik, kao naša doktorica o tom AED-u i koliko je on bitan i u suštini koliko je bitna ta obuka reanimacije, odnosno kardiopulmonalne reanimacije sa AED-om i naravno gdje je mogu završiti.
0: pa evo ti vršiš edukaciju jer imaš taj pokazni AED, tako da
1: između ostalog sam instruktor prve pomoći, pa imam pravo.
0: Tako da u slučaju zainteresovanih naravno možemo pokazati onaj korištenje tog AED-a. Vidite, AED je automatski eksterni defibrilator i u svim odavno, naravno, kod nas je tu neko posljednje vrijeme uvedeni su AED-ovi, posebno u predjelu na području onaj kantona Sarajevo, na više lokaliteta. Kod nas evo imamo na dva lokaliteta, ovdje u općini Ilijaš. Što se tiče ovog AED-a, to je baš tako pametna kutija, koristi se u slučaju, ako naravno da objasnimo našim građanima, koristi se u slučaju iznenadnog gubitka svijesti. Naravno, to ne isključuje da vi prvo pogledate, da provjerite to stanje svijesti, znači nećete kuticu odmah tu prikopčati što bi rekli, nego prvo morate preći taj neki ABC onaj protokol. Dakle, u slučaju iznenadnog gubitka svijesti, bilo da se to radi u nekoj ustanovi, bilo da se radi negdje ovdje u šetalištu, u nekoj trgovini, dakle, u slučaju iznenadnog gubitka svijesti, jako je bitno provjeriti naravno svijest i disanje te osobe. Prilikom tog provjeravanja glasno dozivate, protresate pacijenta bez nekog intenzivnog pomjeranja i svakako provjeravate disanje. Disanje provjeravate tako što gledate pomjeranje ili osjećate onaj rukom pomjeranje grudnog koša. U slučaju da vam osoba diši, ali je besvjesna, ne koristi se naravno AED. AED se koristi samo u slučaju da nemate disanje i da nemate puls. Puls provjeravate uvijek, znači, na vratnim krvnim sudovima, odnosno vratnim arterijama. U slučaju da imate puls na vratu, svi smo ga pipali sigurno, sami sebi. Ako imate taj puls, naravno, to je dokaz da srce radi. Tada vam nije potreban AED. Ako pipate puls i možete da ga prepoznate da srce kuca. AED koristite ako su vam sve ove tri, hajmo reći, stavke negativne. To jeste ako je osoba bez svijesti, ako ne vidite, ne čujete disanje i prilikom palpiranja pulsa na vratu ne osjetite pod svojim prstima puls. Tada se koristi AED jer to je automatski eksterni defibrilator, kao što sam rekla, njegova uloga je da prepozna srčani ritam, da li ga ima ili ga nema, da li je, dakle, srce potpuno prestalo da radi, da li je u nekom flateru ili fibrilaciji i u odnosu na tu svoju analizu, nakon što prikopčamo taj aparat, on daje savjete tom prolazniku šta dalje da radi. Dakle, ta pametna kutica ima napisanu tačku po tačku sva uputstva šta trebate da radite, u smislu otvori kutiju, otvorite kutiju, uzmi elektrode, uzmijete elektrode, spoji sa kablićem, spojite sa kablićem, tako dalje.
1: I ono što je interesantno kad govorimo o elektrodama jeste što ljudi ne trebaju uopće da razmišljaju, jao pa gdje trebam da zamijem, sve je nacrtano, sve je objašnjeno. Pogotovo kad su u pitanju juniori, djeca mlađa i bebe, ti AED-ovi naravno imaju, mislim, pojedini imaju i pedijatrik.
0: Tako je.
1: Ali eto, i mi idemo, mislim, i mi zagovaramo tu važnost tog AED-a, tako da uvijek pokazujemo ljudima kardiopulmonalnu reanimaciju sa AED-om i naravno, što se kaže, ohrabrujemo i da dođu da u Crveni križ zbog sebe završe tu prvu pomoć tom potvrdom koja je njima validna, valjana, što se kaže, da malo žrtvujemo 2-3 dana pa da naučimo nešto. Iako bi ja mogla, što se kaže, s vama satima i satima pričati o ovome, uskoro će nam i kraj emisije. Ja bih voljela za kraj, kad biste našim građanima mogli prenijeti samo jednu poruku o prvoj pomoći. Zanima me koja bi to poruka bila. I drugo pitanje je što biste poručili svim građanima koji još uvijek nisu prisustvovali edukacijama u okviru ovog našeg projekta?
0: Pa vidite, mislim da sam već jednom spomenula tu famoznu rečenicu, znači najgora prva pomoć je prva pomoć koja nije pružena. nema potrebe za strahom, kod nas postoji, ne znam, neko mišljenje prilikom pružanja prve pomoći da se ne povrijedi do taj unesrećeni, ali kada je u pitanju ugrožen život, znači nepružanje prve pomoći je zaista zadnje što se treba učiniti. Ako je kod nekog život ugrožen, bez obzira šta dalje da se desi, znači bitno je da tu prvu pomoć pružite. Dakle, još jednom ponavljam, najgora prva pomoć je nepružena prva pomoć. Ako je život ugrožen, dakle, vi tu ne možete ništa pogriješiti. Možete samo pomoći da spasite život, a vaše nepružanje prve pomoći ili greška tu sad nije bitna. Što se tiče ovih edukacija, mislim da bi trebalo pozvati sve građane, s obzirom da, da se to organizuje po mjesnim zajednicama, blizu, pristupačno, prilagođeno naravno jel, svom tom stanovništvu, da ne moraju nigdje da hodaju. Dajte, odvojite sat, dva svog vremena, poslušajte tu edukaciju. To je znanje koje vam, nadam se, nikad neće zatrebati, ali ukoliko vam jednom zatreba, bit će nešto najvažnije što ste ikad naučili.
1: Što se kaže, znanje koje ne možete platiti.
0: Tako je.
1: Draga moja doktorce, zaista od srca vam hvala, mislim, mi smo jedan tim koji surađuje već evo godinama i uvijek stvarno mi je iznova drago kad imam priliku za saradnju s vama. Hvala vam na izdvojenom vremenu i hvala vam što ste i u ime Doma zdravlja opštine Ilijaš danas bili s nama. Dragi naši slušaoci, naravno hvala i vama što ste bili uz još jedno naše izdanje emisije realizovane u okviru projekta Spremno stanovništvo za odgovor na prirodne katastrofe. Zahvaljujemo se našoj gošći doktorci Elviri na izdvojenom vremenu, korisnim savjetima i informacijama koje mogu pomoći svakom građaninu u ključnim trenucima da pravilno reaguju i što se kaže odgovorno reaguju. Zapamtite da znanje iz prve pomoći nije namijenjeno samo zdravstvenim radnicima, ono je vještina koja može spasiti život člana porodice, prijatelja, komšije ili potpunog stranca. Do narednog slušanja, ostanite nam sigurni, odgovorni i spremni pomoći drugima.

0: Boże. 1, 2, 3.
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Kođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Kođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Kođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodgeks.ba. Kođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos, više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operater, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Udruženje boraca 126. brdske brigade i ove godine uz podršku općine Ilijaš i javne ustanove KSC i Radio Ilijaš organizuje program obilježavanja godišnjice formiranja. Ove godine navršavaju se 33. Program koji je ove godine sadržajniji nego ranije obuhvata sportske, memorialne, kulturne i vjerske sadržaje s ciljem očuvanja kulture sjećanja na herojski put branilaca Ilijaša. Predsjednik Udruženja boraca 126. brdske brigade Bego Durić ističe da je osnovna misija udruženja njegovanje i baštinjenje tradicije odbrambeno-oslobodilačkog rata te prenošenje istine o ratnom putu brigade budućim generacijama.
1: Pa evo ovako, samo udruženje osnovano je upravo s ciljem da njeguje i baštini tradicije našeg odbrambeno oslobodilačkog rata. Mi smo od samog početka veoma ozbiljno krenuli u realizaciju postavljenih ciljeva. Dva velika, krucijalna cilja naša koje smo postavili sebi pred upravni odbor udruženja su realizovana, a to je izrada monografije o 126. brdskoj brigadi i spomen soba 126. brigade koja je nedavno praktično otvorena i puštena u rad. Stiče 33. godišnjice i onoga što smo pripremili za ovu godišnjicu, ove godine imamo prvi put malo veći suport od strane općine i radija Ilijaša. Nismo više ostavljeni sami da kao upravni odbor nosimo sve ove aktivnosti, zato smo imali malo i veći spektar želja kad je to u pitanju, zato smo i proširili program koji evo ove godine traje u neki 5 dana, s tim što ovaj sportski dio traje više dana. Zapravo 23. je otvoren turnir u malom nogometu, noćni turnir na igralištu osnovne škole Hašin Spahić. 24.6. su bili i nadalje bili su dani otvorenih vrata u spomen sobi Ilijaš. I centralni događaj je sama akademija 1.7. Tu akademiju praktično je cjelodnevni program u pitanju od posjete šehidskim mezarima i samom samom akademijom. I nakon toga 3.7. Bit će proučen tevi za sve šehide i civilne žrtve rata na području općine Ilijaš u džamiji u Misoči i 5.7. misa zadušnica u katoličkoj crkvi u Ljubini. To su ukratko aktivnosti koje obuhvataju ovo obilježavanje, s tim što mi ne stajemo, upravni odbor ovog udruženja ima za cilj još dva velika projekta u cilju njegovanja te naše tradicije i kulture sjećanja, a zapravo radi se o izgradnji memorialnog centra za sve branioce Čemerske planine na području Korjeta i još jedan zadatak možda koji ćemo čak ući u realizaciju i tokom ove godine, a to je snimanje dokumentarnog filma o 126. brigadi. Na kraju proširili smo još svoje nekakve zahtjeve u smislu funkcionisanja ovog udruženja, a to je primarni zadatak naš je da podmladimo sastav i da ove aktivnosti u narednim godinama počnu biti nosioci prije svega djeca boraca 126. brigade, a udruženje će biti otvoreno i za sve ostale građane u Ilijašu koji budu osjećali za shodno i potrebno da se nađu u tom udruženju, a znači generalno krajnji cilj svega ovoga je upravo prenošenje kulture sjećanja sa generacije na generaciju i ne želimo da to stane za nekih 10-20 godina kad ne bude nas biološke mase 126. brigade, nego da se to prenosi što je moguće duže. I ako to bude tako, onda nam se vjerovatno istorija neće ponoviti, znači ćemo cijeniti ono što je urađeno tokom rata, A ako, Boga mi, budemo prema tome odnosili se na način da je to tamo neko radio u vrijeme kad je to bilo aktuelno i kad se moralo, onda se ta istorija, nažalost, može ponoviti vrlo brzo.
2: Evo, kazao si, napisana i monografija, mogu se podaci naći, ali uvijek je dobro podsjetiti koliko je važna 126. koliko je dala šehida poginulih boraca.
1: Pa cijenu naše slobode, cijenu slobode Ilijaša i ukupnu cijenu u odbrani od agresije i o doprinosu koju je 126. dala u okviru Armije Republike Bosne i Hercegovine je praktično 362 šehida, 27 pripadnika, a 126. je dobitnik najvećih ratnih priznanja. Uglavnom, bila je to brigada, muhađerska brigada koja je u toku čitavog rata imala intenzivna borbena dejstva na prostorima Čemerske planine, nalazila se na veoma gadnom pravcu neprijateljskog napada, zapravo na strateškom pravcu Vojske Republike Srpske, i mi smo brigada koja je van prstena gradskog, kako to popularno zovemo u posljednje vrijeme, van jedinica koje su branile sami grad, van grada 126. je dala daleko najveći doprinos u očuvanju i samog grada, a i Republike Bosne i Hercegovine.
2: Šta poručiti borcima, građanima na ovu godišnjicu? Šta je posebno važno?
1: Pa borci, pazite, borci su manje više kroz razno razne udruženja, sekcije, kategorije, svoja prava donekle regulisali, ali najviše borce boli nepravda, boli odnos politike, odnos vlasti prema borcima. Pokušava se minimizirati sve što su borci uradili, a to je ono što najviše boli. Nije više u pitanju ni materijalno, ni ovo, ni ono. Svi smo se na neki način snašli, svi jedemo onako hljeba, ali boli način na koji se obhodi, na koji se vodi politika, pa ne samo u Ilijašu, nego u kompletnoj državi. Borci su postali neka smetnja. Najrađe bi se o njima i da se ne priča, pa ako se ne priča o borcima, da se neće pričati ni onome što su oni radili u ratu, a to ne valja. To je najgore što nam se može desiti u ovom momentu.
2: Evo, ostaje još, bogat je program pripremljen i bogata je i sama akademija, da pozovemo građane da svakako sutra budu.
1: Hvala Bogu, ja bi zaista bio sretan da ova godišnjica bude propraćena sa većim brojem građana, posjetilaca, da čuju šta imamo poručiti i na akademiji. Na akademiji smo pripremili određene zahvalnice i za ljude, i za ove momke koji su učestvovali u ovim sportskim aktivnostima. Tako da mi ne zaboravljamo ono što je do nas, do ovog udruženja. Mi zaista nastojimo taj kult sjećanja održati na veoma visokom nivou. Do nas je, ponovo kažem, do nas samih je, dokle će ovo sve trajati, na koji način. Borcima bi poručio i ovom prilikom poželio sretnu godišnicu 126. brigade, uz što je moguće više zdravlja i rahatluka.

0: trzy.
1: Jeden, dwa, trzy, trzy.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033

Butik Meri Ilijaš već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U Butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 120.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli. Liščevica Promet Podlugovi. Sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

Daj ba, još gradela.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš.
1: 033-400-800.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental, jer bez alata nema zanata.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Tu noć kad si

0: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
1: Jer tu ne te pa namora.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

sklećim pred tobom, da te upitam i ne, ne bojim se, ne, sasvim sam

0: 剑客巨身。
1: Tri, četri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Zna, ovako počinje, sad su riječi moćnije, što im suzne oči daju oblik koji prodire. Mogu ti oprostiti.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kuponičkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata.

fabrike PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

nema u sali koja njih ne slušaju. Dakle, u ovom prijedlogu dnevnog reda vidim da ste stavili na istoj, dakle, sjednici i prijedlog o razrješenju iste komisije i prijedlog o imenovanju iste komisije. Dakle, nećete ili ne želite da sačekate, dakle, da se prijedlog o razrješenju objavi u službenim novinama, pa tek onda da razriješite, dakle, želite to u paketu. To

0: Konstatujem da je tačka 3 dobila potrebnu većinu, izveštaj o realizaciji akata sa vetnim. Sada prelazimo na tačku 4. Prijedlog izmjena i dopuna budžeta općine Iljaš za 2026. godinu. Pozivam predlagača da da uvodni napad.
1: Zahvaljujem predsjedavajući, pozdravljam uvažene vijećnike, kolege, slušalce putem radio Iljaša koji nas prati. Pred sobom znači imamo dokument izmjena i dopuna budžeta općine Iljaš za 2026. Pravni osnov je sadržan odredbama člana 37, odnosno obvezi sa članom 38 zakona o budžetima u federaciji. Od momenta donošenja, znači, dokumenta budžeta općine Iljaš za 2026. desile se određene promjene i projekcije koje utiču na realizaciju pojedinih budžetskih pozicija, te je neophodno, a u skladu s odredbama zakona o budžetima u federaciji, izvršiti uravnoteženje rashoda i izdataka sa dostupnim prihodima i primicima. Obzirom jel, da se stvorili zakonski uslovi za pokretanje procedure izmjena i dopuna budžeta, sačinjen je prijedlog navedenog dokumenta koji ste dobili uz saziv za sjednicu općinskog vijeća. Kao što je već poznato, jel, općinsko vijeće na svojoj 14. sjednici usvojilo budžet općine Iljaš za 2026. u iznosu od 32.079.900 konvertibilnih maraka prihodovne, odnosno rashodovne strane. Kada se tiče prihoda i primitaka koji su u predloženom dokumentu izmjena i dopuna budžeta, isti su planirani u skladu s odredbama zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, pravilnikom o načinu uplate pripadnosti raspodjeli javnih prihoda u Federaciji, federalnim kantonalnim zakonskim propisima te odlukama ovog tijela, odnosno općinskog vijeća Iljaš. Izmjenama i dopunama budžeta općine Iljaš za 2026. godinu pri planirani prihodi i primici su projicirani u iznosu od 34.114.250 konvertibilnih maraka u odnosu na ono što je bilo u aktualnom budžetu, veći su za 6,37%. U samoj strukturi porezni prihodi poniženog prijedloga učestvuju sa 50,27, neporezni 12,97, tekući transferi su 5,32%, prihode od kapitalnih transfera 22,22% i imamo prenesena sredstva u iznosu od 6,2%. Ako posmatramo projekciju planiranih poreznih

0: prihoda, izmenama i dopuna budžeta isti su uvećani za 2,58, a u odnosu na aktuelni plan, a u samoj strukturi, znači, porez na imovinu je umanjen za 13,26% u skladu sa novom revidovanom projekcijom ove vrste prihoda. Prihod od indirektnih poreza su uvećani za 6,11% u skladu sa novom projekcijom ove vrste prihoda dostavljenom od strane Federalnog ministarstva financija. Neporezni prihodi umanjeni su za 18,26% u odnosu na planirana sredstva aktualnim planom. U samoj strukturi prihodi poslodavanja na eksploataciju prirodnih resursa su umanjeni za 44%, općinske komunalne takse u skladu sa odlukom općinskog vijeća umanjeni za 50%, umanjena sredstva poslovne naknade za rentu i uređenje građevinskog zemljišta 30% i uvećani sredstava poslovno novčanih kazni. Kad se tiče prihoda poslovno tekućih transfera, isti su zadržani na nivou aktualnog plana iz usvojenog budžeta. Kad se tiče kapitalnih transfera, isti su uvećani za 40,47% u skladu sa revidovanom projekcijom kapitalnih transfera viših nivoa vlasti, po osnovu odobrenih projekata, potpisanih sporazuma i projekata koji su aplicirani i u fazi odobravanja strane viših nivoa vlasti. Kad se tiče kapitalnih primitaka po osnovu prodaje imovine, isti su umanjeni za 32,62%. Kad se tiče rashoda i izdataka, rashodi su za planski period su planirani u skladu sa zacrtanim politikama, zakonskim obvezama koje ima općina Ilija, strategijom razvoja, godišnjim planom, to jest usvojenim operativnim planom općinskog načelnika. Također se vodilo računa da se osnovne funkcije u skladu sa nadležnostima općine Iljaš budu zadovoljni. U skladu sa prijedlogom prihoda i primitaka, isti su projicirani u iznosu 34.114.215. Bruto plaće i naknade su zadržane na nivou aktualnog plana i u odnosu u rashodovnom dijelu učestvuju sa 11,87%. Izdaci za materijal i sitni inventar i usluge uvećani su za 3,81 u odnosu na aktuelni plan, u strukturi učestvuju sa 36,51. U samoj strukturi ove vrste rashoda troškovi grijanja su uvećani za 4,32, izdaci za plin, drvo 1800 maraka, troškovi izdataka za odjeću i obuću po osnovu novog pravilnika za HTZ uvećani za 2000 maraka, usluga održavanja zgrade organa uprave i zgrada u vlasništvu općine uvećane za 12.000, opravke održavanje vozila i opreme 10.000, bankarske usluge umanjene za 5.000 maraka, usluge medija štampanja javnog oglašavanja uvećane za 10.000, naknade za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 15.000 uvećane, izdat za naknade općinskim vijećnicima uvećane za 5.000, izdat za jedinice i štab civilne zaštite uvećane za 17.000, troškovi zadržavanja i vještačenja duševno oboljelih lica uvećane za 2000 konvertibilnih maraka. Kad se tiče tekućih transfera i drugih tekućih rashoda, isti su uvećani za 2,51. U samoj strukturi tekući transferi drugim nivoima vlasti u odnosu na aktualni plan uvećani za 4,69. U grupi ovih rashoda uvećana je pozicija transfer za zavičajni muzej za 65 na ime prikupljanja, znate da radimo oprema muzejsko-galerijski prostor, prikupljanje obradu muzejske građenje, izvođenje arheoloških neinvazivnih istraživanja, kao i imamo uvećanu poziciju tekući transfer podršku manifestacijama značaja za općinu Iljaš. Svjedoci ste brojnim manifestacijama, tako da je postoji potreba i za ovim uvećanjem. Kad se tiče tekućih transfera pojedincima, u isti su uvećani za 2,12%, novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe teškog imovnog stanja uvećane za 30.000, novčane pomoći kroz mjere natalitetne politike za 5.000, zdravstvena zaštita marginaliziranih grupa za 3.000 i podrška startup biznisima za 20.000. Kad se tiče tekućih transfera neprofitnim organizacijama, odnosno na aktuelni budžet, iste su uvećane za 1,54 i to samo na budžetskoj poziciji financiranje boračkih organizacija, u obilježavanju značajnih datuma i poglupkovanje tekovina odbrambeno-oslobodačkog rata, 15.000 maraka, kad se tiče subvencija javnim preduzećima, privatnim transferima, međunarodnim organizacijama, drugi tekući rashodi su zadržani na nivou aktualnog plana. Kad se tiče kapitalnih transfera u odnosu na aktualni budžet, isti su uvećani za 6,84%. Pozicija kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti uvećana za 3,92%. Promjene su na sljedećim pozicijama. Smanjenje na poziciji rekonstrukcija glavnog distributivnog voda u naselju Podlogovo na potezu benzinska pumpa Merol, autobuska stanca Ljubinići. Obzirom da nije realno da će se ovaj projekat realizovati toku ove godine, ostavljen je minimum sredstava za doprojektovanje i pribavljanje potrebnih odobrenja. Povećanje se desilo na poziciju uređenja korita rijeke Misoći u Misoći, potez Mrakovac farma Meštović, a u skladu sa potpisanim sporazumom Ministarstva privrede. Inače, ovaj projekat stoji od prilike 3 miliona, realizovat će se fazno kroz više godina. Ove godine smo do strane Ministarstva privrede dobili 700.000 maraka. Izgradnja separatne kanalizacione u gradskom području Banovac uvećana u skladu sa odobrenim nivou sredstava od Ministarstva komunalne privrede kantona Sarajevo. Smanjenje na poziciju izgradnja primarnog kanalizacionog voda Stari Iljaš, Ušće, Misoće, obzirom da nije očekiva da će se radovi otpočeti u ovoj godini, obzirom da nismo još uvijek dobili odobrenje od Željeznica, a čeka nas i provođenje procedure javne nabavke, ostavljen je samo neophodni nivo sredstava za pribavljanje saglasnosti. Uvećanje na poziciji izgradnja fekalne oborinske kanalizacije u MZ Mrako, Savića Brdo Gnjivnica, obzirom da je istraživanje tržišta pokazalo da za ovaj projekat treba još dodatna sredstva, znači ista su uvećana. Uvećanje na poziciji sanacija klizišta Bioća Srednje, ali i Čas Gaj, obzirom da nam je od strane Zavoda za izgradnju i sredstava, namjenskih sredstava po osnovu legalizacije odobreno 350.000 maraka, sredstva će biti usmjerena na rešavanje, znači da u ovoj godini probamo okončati ove projekte. Uvedena nova pozicija sanacija klizišta u Misoći. Sufinansiranje gasifikacije uvećano za 40.000 maraka u skladu sa prednacrtom sporazuma sa Ministarstvom komunalne privrede vezano za gasifikaciju novog naselja. I uvedena nova pozicija nabavka opreme za potrebe Zavoda za hitnu medicinsku pomoć punkt Iljaš u iznosu od 25.000 maraka. Kad se tiče kapitalna transfera pojedinaca, isti su uvećani za 39,32%. Najznačajnija se promjena desila, obzirom da je 6 naših sugrađana prošlo kod Ministarstva privrede projekat na projektima energetske efikasnosti, i kako bi realizirali ovaj projekat potrebno je dodatnih 60.000 maraka, odnosno mi smo već u ranijem budžetu planirali 35.000, a ovo je dio sredstava koji će osigurati korisnici i Ministarstvo komunalne i privrede. Kad se tiče kapitalnih transfera javnim preduzećima, ista su uvećana za 29,27. Projekt koji općina planira sufinansirati u saradnji JKP Vodostan uvećana su za 50.000 maraka, i obzirom da smo aplicirali za nabavku novog vozila prema Fondu za zaštitu okoliša za selektirani prikupljanje otpada, neophodno je još nekih 130.000 maraka. Kad se tiče kapitalnih izdataka za nabavku stalnih sredstava, isti su uvećani za 11,53%. Nabavka zemljišta je zadržana na nivou aktualnog plana. Kad se tiče nabavka i građevina, isti su uvećane za 1,07%. Muzejsko-galerijski prostor uvećan za 110.000 u skladu sa potpisanim ugovorima, i kako bi ovaj projekat okončali do kraja godine. Atletska staza umanjena za 330 u skladu sa raspoloženim fondovskim sredstvima za ovu namjenu. Uvedena nova pozicija izgradnja nastrešnice za vozila u vlasništvu općine Iljaš u iznosu 28. Vanjsko uređenje osnovne škole Hašim Spahić uvećana za 150 u skladu sa projektno-tehničkim rješenjem istraživanje tržišta. Izgradnja spomen obilježja Srebrnički arboretum umanjena za 200.000, obzirom da je projekat još uvijek u fazi izrade glavnog projekta, nije realno će se okončati u ovoj godini. Izgradnja dječjeg igrališta Kakanska uvećana za 200.000, obzirom da je prva javna nabavka propala, obzirom da projektno-tehničko rješenje koje je sačinjeno nije bio realno procjena vrijednosti navedenog projekta. Kad se tiče nabavke opreme, nabavka namještaja umanjen za 5, ostale opreme uvećana za 5, opreme za rezervno napajanje, znači umanjena za 100.000, uvedena nova pozicija nabavka kamionskog vozila za potrebe jedinice CZ u iznosu 380.000, 320.000 nam je već osigurao kantonalni štab civilne zaštite, nabavka bespilotne letjelice uvećana za 20, zahvaljujemo općini Centar koja nam je svojom donacijom osigurala 20 dodatnih hiljada, nabavka opreme za projekat uvezivanja MU i mjesnih ureda u sistem zaštite spašavanja uvećana za 5.000. Kad se tiče rekonstrukcije investicionog održavanja, isti su uvećani za 16.32. Rehabilitacija investicionog održavanja u obuhvat šuma i šumskih zemljišta puteva, znači uvećana za 13. Izgradnja putne infrastrukture u naselju Banovac, ove naše zgrade, tam uvećana za 205.000. Izgradnja putne infrastrukture u industrijskoj zoni uvećana za 403, već nam je Ministarstvo privrede osiguralo 700.000 maraka, sufinanciranje putne infrastrukture uvećana za 80.000, imamo jelo iz mjesne zajednice Malešići, imamo jelo zaštićena područja Bijambare, imamo osigurana sredstva za sufinanciranje puta u Taraču dolu. Rekonstrukcija opremanja skloništa umanjena za 20, rekonstrukcija mjesnog ureda srednje uvećana za 5.000, rekonstrukcija objekta B zgrade umanjena za 27, već smo tu osigurali nekih 50 i nešto hiljada od Ministarstva okoliša i turizma. Uvedena nova pozicija rekonstrukcija krova na objektu B je srednje u iznosu 50, uvedena nova pozicija rekonstrukcija sportske dvorane Raj Buča u Iljašu u iznosu 160.000, uvedena je nova pozicija rekonstrukcija arhiva općine Iljaš radi KSC od 90.000 i ukinuta pozicija rekonstrukcija spomen obilježja. Realizacijom jel, projekata koji su ponuđeni jel, navedenim izmjenama i dopunama i dalje se zadržala jel, fiskalna stabilnost budžeta kao i završili započeti projekti, odnosno otvorili neki novi projekti. Stoga u tom smislu jel predlažem općinskom vijeću da razmotri ponuđeni dokument i usvoji kao u prijedlogu. Za sva dodatna pojašnjenja tu smo. Hvala lijepo.
1: Zahvaljujem predlagaču na uvodnim napomenama. Tačku 4 stavljam na razmatranje. Imali pitanja kolega Mehmet Sinanović.
2: Hvala na iscrpnom izlaganju. Dakle, ovaj budžet je povećan za nekih 2 miliona. Na šta će se konkretno dakle, računa povećanje i gdje će se to potrošiti? Prvo pitanje. Drugo pitanje. Umanjenje sredstava za određene projekte. Šta to znači? Je li to znači da će biti manji obim posla prilikom izrade tih projekata? Ili su oni jeftiniji od planirani ili se neće nikako raditi ove godine. Isto tako i uvećanje, dakle treće pitanje, uvećanje sredstava za određene projekte. Je li to znači da će se povećati obim poslati i da će se raditi nešto dodatno ili je to posljedica inflacije?
1: Zahvaljujem kolega Sinanić, imali još pitanja? Kolega Ida Mališević, kolegice.
3: Jaša. Želim samo da pitam, ova ekonomski kod 614 100, ovaj fond 11, funkcija 761, podrška projektima Doma zdravlja Ilijaš. Znači, konkretno me zanima, vidim ovdje da su dvije stavke navedene, nabavka vozila i rekonstrukcija ambulante srednje. Znači, u četiri navrata su dolazili neki projektanti i želim da znam koliko sredstava je planirano samo za ambulantu srednje, da mi se kaže.
1: Zahvaljujem kolegice Malik.
3: Ja to sam htjela pitati. Zanima me rekonstrukcija objekta područne škole Nišići centar za podršku razvoju turizma, 230.000 maraka razvoj turizma u objektu u područne škole, ništa to ne mogu da razumijem dobro, ili je do mene, ili je dalje me interesuje rekonstrukcija objekta KC Kino dvorana, znači 550.000, a znači tu ću isto jednu sugestiju naravno navesti, a u srednje apsolutno ništa. Znači ja sam već u jednoj od inicijativa tražila da se i gore nešto osposobi, znači nema ništa. Tu izražavam veliko nezadovoljstvo i interesuje me rekonstrukcija objekta VD srednje, da mi se pojasni šta je ovo VD, koji je to objekat. Hvala vam lijepo.
1: Zahvaljujem kolegica Mališević. Dopredsjedavajući Hanđić, izvolite.
4: Hvala predsjedavajući, obzirom da se prvi put javljam, sve vas srdačno selamim, pozdravljam i slušalce Radio Eljaš. Analizirajući ovaj prijedlog budžeta, odnosno rebalans, zabilježio sam sebi nekoliko tačaka koje su interesantne, možda i za vas, pa eto, neće biti gorijeg da poslušate. Imam pitanja, dakle, koja se odnosi na sljedeće. Usluge, opravke i održavanje zgrada, planirano dodatno 5.500 maraka, na što se konkretno odnosi? Dakle, upravna zgrada. Ugovorene i druge posebne usluge, planirano više 80.000, na što se odnosi? Izdaci, naknade općinskim vijećnicima, 5.000 maraka više, znači ono što je, čini mi se, kolega Bumbulović prošlo vijeće, govori o nekih 50.000, vidite da nije, nego je 5.000. Transfer zavičaj muzeja, zavičajni muzej. 15.000 bilo planirano, sad je 80. Na što se odnosi ovi 65.000? Transfer za podršku manifestaciju od posebnog značaja za općinu Iljaš. 110.000 je bilo planirano, sad je 150.000. Šta je to u pitanju, pa je povećano za 40.000? Sljedeće, finansiranje boračke organizacije, obilježavanje značajnih datuma i publikovanje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata, neposredna dodjela. 20.000 maraka je bilo planirano, sad 35.000 maraka u rebalansu. Na što se odnosi još 15.000 maraka. Transfer za finansiranje OCD sportskih društava i udruženja, molim se, 300.000 maraka. 300.000 maraka, sportska udruženja i društva. Mi smo već, može se reći, fudbalski klub Iljaš ne funkcioniše koliko ja znam, ne takmiči se, jel tako? Dakle, mi ovdje smo planirali 300.000 maraka i nismo smanjili ništa. Ima jedna odluka iz 2010. godine, kolega Nedžad treba da zna, gdje smo naznačili ovaj transfer za udruženja sportskim društvima, da se daje 17% KSE-u, obzirom na korištenje resursa tamo kojim upravlja kulturno-sportski centar. Ta odluka se nikad nije ispoštovala, još uvijek ne poštovala. Od ovih 300.000, to je 51.000, znači to je u budžetu već manje ovom KSE-u. I isto to važi za transfer za finansiranje udruženja iz oblasti kulture. Oni imaju 65.000 i 10%, 17% ako im se odbije, to je nekih 10.000, znači 60.000 već manje sredstava u kasi tamo KSE-a i direktora koji upravlja s tim. I to je pitanje, znači ako možete odgovoriti, molim vas, rado bi da čujem. E sad, sanacija klizišta Bioća, Srednje i Jelića Gaj. Mislim da ovdje imamo najkompetentnije ljude, tu je pomoćnik za civilnu zaštitu. Da li su urađeni projekti za ova klizišta i je li realno očekivati da se ova klizišta saniraju sa ovih 550.000 maraka koliko je planirano u budžetu? Ako jeste, da mi odgovorite. Jeste ili ako je urađen projekat, da vidimo kad je urađen i na koji način se misli vratiti dok. I to je bilo što se tiče mojih pitanja, ima još, ali nek stoji za diskusiju. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Hanđiću. Kolegica Balta.
5: Koristim priliku da vas sve srdačno pozdravim i poselamim, uvažene vijećnice i vijećnike, uvaženo rukovodstvo, pomoćnike načelnika i slušalce Radio Iljaša. Ja želim da se referišem na kolegu Sinanovića u vezi ovog rebalansa budžeta. Dakle, ekonomija nije moja primarna oblast, ali ovo što ja mogu vidjeti je realno opšti haos, lično. Izvršenje budžeta, dakle, 11%. Ukupni budžet povećao se za 2 miliona. Od toga, znači, dodali smo 480.000 na kapitalne transfere, a 1,5 milijuna je ostao na ostali, jel, sad i mene zanima kao i kolegu gdje će se utrošiti taj ostali 1,5 milijuna. Dakle, kapitalni transferi koji, jel, uključuju sredstva za rekonstrukciju i sanaciju vodovoda i kanalizacione mreže su se povećali za 500.000. E sad mene zanima zašto svaki put iznova u rebalansu budžeta smanjujemo kanalizaciju u Kamenici sa 400 na 100.000, sa 100.000 na 20. Jesmo mi svjesni da sa 20.000 ne možemo ni započeti ništa raditi? Ne. Pa evo pitam načelnika stvarno kad on misli šta misli odgovoriti na ovo. Pretpostavljam da je odgovor imovinsko-pravni odnosi, ali smatram da to baš i nije neki veliki problem, zato što građani jedva čekaju i žele da se to pokreni, da ne bi nikome bio problem da započne, ali da svoju njivu i zakopanje i slično. Znam da postoji projekat, bar je postojao, pa a obećavali smo i na zborovima i sve. Građani, mislim, jesu možda u ruralnoj sredini žive, ali jednostavno ne možemo ih zavaravati. Pa bar malo da se zagrebe, da se nešto uradi, da budu zadovoljni. I mene lično to jako čini nezadovoljnom, a građane pogotovo. Također, povećavaju se usluge za medije, povećavaju se sredstva za neke događaje koji su već isfinansirani, a ne dešava se ništa na kapitalnim transferima, nema projekata, nema ulaganja, tako da, eto, hvala.
1: Zahvaljujem kolegici Hođić-Balta. Kolegica Mirzeta Kašlijela, izvolite.
6: Predsjedavajući, koristim priliku da vas sve srdačno pozdravim, kao i slušalce Radio Ilijaš. Mene interesuje, gospodin je rekao da vezano za ovaj galerijsko-izložbeni prostor, rekao je da su uvećanja koja se planiraju zato što će se to završiti do kraja godine, nekih 110 maraka. Koliko sam ja pročitala ugovor o firme BIOS koja je potpisala ugovor o opremanju tog prostora, rok da se taj prostor opremi su 2 godine. Interesuje me još šta znači transfer sa neinvazivna arheološka istraživanja i sakupljanje muzeološke građe. Ko tačno radi ta neinvazivna arheološka istraživanja i kako se sakuplja ta muzeološka građa? Prosto me interesuje da li gospodin koga smo primili 2 godine prije nego što se opremio prostor, to radi. Eto, toliko, hvala.
1: Zahvaljujem kolegici Kašlijelo. Kolegica Aldina Đanko, izvolite.
5: Srdačno pozdravljam vijećnike i vijećnice, rukovodstvo, pomoćnike, načelnika i slušalce Radio Ilijaš. Mene zanima na ekonomskom kodu 821500, funkcija 661, izrada i revizija projekata. Zanima me za izradu kojih projekata i reviziju kojih projekata su planirana sredstva, u stvari na što se konkretno odnosi to, pošto svaki put imamo znači sredstva obezbijeđena, samo ne znamo u stvari koje projekte izrađujemo i vršimo reviziju kojih projekata. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegici Đanko Aldini, ima li još prijavljeni za pitanja? Ako nema, pozivam predlagača da da odgovor.
0: Zahvaljujem uvaženim vijećnicima na postavljena pitanja. Unaprijed se izvinjavam ako nisam nešto ja zapisao, odnosno evidentirao. Uvaženi za vijećnik Sinanović, pitanje je bilo onako ono ni tam ni ovamo, odnosno uvećanje umanjenja. Znači, ja možda niste slušali ono kad sam izlagao, znači imamo neke projekte koji je nije realno da će se završiti do kraja godine. Mi smo im, znači, uklonili iz ovog budžeta. imamo projekte, znači, koje je u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom, istraživanje tržišta, ono što je nalaže zakon o javnim nabavkama, pokazalo da su potrebna dodatna sredstva, znači, za njihovu realizaciju, a imamo projekte koji su odobreni od strane viših nivoa vlasti koji nisu u ovom budžetu. Planirali smo za misuću uređenje korta 400.000 maraka, potpisali sporazum na 700. Za industrijsku zonu Luka planirali 400, potpisali sporazum na 700. Dobili 320.000 za nabavku kamiona kipere za jedinicu civilne zaštite. Dobili smo 350.000 za uređenje klizišta i sredstava, znači legalizaciju od Zavoda za izgradnju kantona Sarajevo. I tako niz je nekih projekata koji su pobrojani, odnosno ono sve što smo aplicirali, znači onda projekat sportske dvorane 120.000 od strane Ministarstva kulture i sporta. Uređenje objekta bije zgrade, znači 50 od Ministarstva zaštite okoliša. I tako ima dobar dio projekata. Znači ono sve što nije realno da će se realizirati smo uklonili iz onog aktualnog budžeta, odnosno ono sve što smo potpisali, aplicirali i što nam je odobreno, bez obzira i što nismo potpisali još uvijek sporazume, znači se našlo u ovom budžetu da bi fondovski, da bi fondovski izravnali. Jel to tako nalažu, znači računovodstvene politike, ukoliko imamo osigurana sredstva, ja i fondovski moram izravnati ovom dokumentu. Hoće li se realizirati projekat, to za službu za financije nije pitanje, to je pitanje možda za ostale službe koje trebaju da realiziraju ove sve projekte. Uvažena vijećnica Aida je pitala šta se podrazumijeva pod podrška projektima Doma zdravlja Iljaš. Konkretno, znači, podrazumijeva se, već par puta radimo te nacrte i uređenje i radimo sad trenutnu kontrolu uređenja ambulanti u srednje. I prema nekim preliminarnim procjenama treba nam oko 100.000 maraka, koliko smo planirali. Znači, možda malo manje, ali otprilike 100.000, znači javna nabavka će pokazati konkretno. Mi evo sad radimo reviziju tog predmjera predračuna, odnosno projekta rekonstrukcije tog objekta. Kad se tiče Nišića, znači to je projekat koji smo mi aplicirali putem projekta preko granične saradnje i ovaj čitav iznos će biti odobren, samo što su projekti Evropske unije malo traju duže, ali mi moramo to planirati u budžetu da bi donatoru, odnosno ono ko će dati ova sredstva, pokazali da imamo to planirano u svom dokumentu budžeta. Kad se tiče KSC-a, odnosno rekonstrukcije kino dvorane, znači taj projekat je završen, košta preko 1.000.000 maraka, znači ovdje je napisano 550, trenutno se radi njegova revizija, konačna verzija će biti 14.7. ili tako, Sanja, znači 14.7. I pored ovih sredstava mi ćemo ići prema određenim donatorima da probamo da zatvorimo, pored našeg udjela iz budžeta, da zatvorimo ovu konstrukciju, da krenemo u rekonstrukciju, znači ne samo kino dvorane, već i onog kompletnog objekta KSC-a. Kad se tiče onog realizaciji u srednjem, znači mjesni ured srednje AIDA ima 150.000 maraka i tu je evo projekat trenutne rekonstrukcije na reviziji, 150.000 maraka, VD srednje podrazumijeva onaj objekat koji smo dali vatrogasnom društvu srednje i oni ga koriste, no međutim krov prokišnjava i potrebna je truhla krovna konstrukcija. Prema nekim predračunima oko 50.000 treba za rekonstrukciju krovne konstrukcije na onom objektu. Dalje, znači, uvaženi vijećnik Hanđić, usluge opravka i održavanja, znate da je zadnja rekonstrukcija ovog objekta bila podavna, da su cijene otišle održavanja, znači ovo je ono što mi trošimo na održavanje ove zgrade, znači ove zgrade. Kad se tiče servisiranja, znači od mokrih čvorova do elektroinstalacija i svih tih stvari. Znači, mislim da nije puno 20.000 maraka da se potroši na održavanje ovog objekta, da bi kako bio u funkciji. Evo, imali ste malo prije tehnički problem, jel? Kad se tiče, znači, ono što ste sami komentarisali, znači, naknade u skladu sa odlukom općinskog vijeća, odnosno vijećke naknade, se isplaćuju u skladu sa odlukom općinskog vijeća o utvrđivanju visine naknade. Vi ste na nekoj prethodnih sjednica donijeli tu novu odluku, u skladu sa tom nekom novom projekcijom koju sam ja uradio, tih potrebno je još dodatnih 5000 maraka za tu, jel, da bi se to sve zatvorilo. Kad se tiče, jel, ovog zavičajnog muzeja, bio je 15/80, znači, obzirom da kolegica je to isto spomenula, Kašć, rok za izvođenje radova na objektu muzejsko-galerijskog prostora je 90 dana, bez obzira što je zaključen okvirni sporazum, znači za prvi radove ostaje sad još, to je negdje, prvi sporazum je zaključen negdje na otprilike na 500.000 maraka, ostaje neki 150.000 za nabavku opreme. Mi ćemo, kad on bude pri kraju, zaključiti novi sporazum, znači da on u međuvremenu može nabavljati opremu, neće ucati na radove, tako da očekujemo da ćemo ga završiti. A ovo je dio sredstava dodatnih, znači, javnoj ustanovi KSC i Radio Iljaška, kojom će biti to povjereno na upravljanje, da, znači, formira timove, ekipe, svi imaju u privatnim kolekcijama ono, jel, što se zove, što bi moglo biti interesantno za muzejsku građu, za razna istraživanja, za projekat uređenja ispred objekta jednog arheoparka, ispred objekta muzejskog galerijskog, odnosno našeg dole stadiona. Znači, to je taj neki neophodni nivo. Svakako će oni ova sredstva pravdati. To će li biti, jel, u ovom iznosu, ali ovo će se, neće odjedno već ići odobravanje povremeno. Kad se tiče manifestacija označaja, svjedoci ste događaja, znači raznih koji se obilježavaju, bajramski koncerti, Iljaški dani, turniri, sve to zahtjeva neka dodatna financiranja i prema projekciji treba će još dodati 40.000 maraka da bi to sve zatvorili do kraja godine. Trenutno ima dovoljno sredstava, ali imat ćemo Iljašku zimu, imamo 25. novembar, evo imamo sad na slijedi Iljaški dani, znači treba će nam sigurno dodatna sredstva. Kad se tiče borovskih organizacija, znači ono, jel, mi smo ove godine uveli neku novu praksu da to realiziramo putem KSC-a, no međutim opet određene aktivnosti paralelno financiramo preko boračkih udruženja i pokazalo se da je ovaj nivo 20.000 će biti nedostatan da do kraja godine ovo sve zatvorimo. Sportska društva i udruženja, znači 300.000, tačno je, znači u onoj aktualnom pravilniku o finansiranju u oblasti sporta piše tamo 17% za sportsku dvoranu, odnosno za zagrijavanje sportske dvorane, 10% od ovih sredstava za vrhunski sport. Trenutno smo mi negdje otprilike dodijelili putem odlu, nismo sredstvima, znači putem ugovora oko 250.000, 50.000 je ostala budžetska rezerva, znači od ovih 300.000 maraka, znači nisu transferisana sredstva, već su samo potpisani ugovori. Učestvovali ste i vi u LOD projektu gdje je i dio sredstava i u LOD-u ovdje iskorišten za određene projekte. Znači, sigurno treba pravilnik o finansiranju oblasti sporta mijenjati. Znači, to bio neki moj zaključak. Kad se tiče sanacije klizišta, znači, ne bi mogli aplicirati, znači, Muhameda da nismo imali projekt. Znači, na osnovu apliciranih projekata gdje smo na 500.000 ponudili otprilike 180.000 vlastitog učešća, oni su nam odobrili 320, znači za sva ova tri klizišta, znači postoje, još uvijek čekamo, znači da potpišemo ugovor o monitoringu, jer nakon što se ovo realizira treba neko da radi monitoring, odnosno prati ova klizišta. E, uvažena je vijećnica Balta, kapitalni transfer Kamenca smanjena, znači i uz sve pokušaje, ima projekat, znači za Kamencu postoji projekat, no međutim nismo uspjeli dobiti u postupku pribavljanja urbanističke saglasnosti pretvorbu zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko. Iako zakon to jasno kaže, kad je proglašen javni interes, Ministarstvo privrede je odbilo takav zahtjev, nadam se da će načelnik u nekom svojim utjecajem, evo može i odavde ići inicijativa da nam daju saglasnost da taj dio koji je predviđen za kolektor se pretvori iz poljoprivrednog u građevinsko kako bi mogli pribaviti potrebna odobrenja da krenu u konačnu realizaciju, jer znamo gdje se uljeva ta fekalna voda u neku zaštićenu području, sve znamo, sve nam je poznato. Kolegica Kaš Lilo, znači jel, projekte će rad Zavod zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa, znači kao neka mjerodavna institucija. U KSC-u čini se formirana već komisija od stručnih lica koja će raditi na prikupljanju, odnosno procjeni onoga što bi bilo interesantno. Tako da ja ne raspolažem znači konkretnim imenima, ali sigurno se radi o nekim jel, stručnim licima. I kad se tiče jel, pitanja uvaženi vijećnice Đanko, znači ono što je planirano na poziciji revizija i projektovanje, znači je samo pandan, obzirom da mi dio sredstava znači koje se pribavljaju poslije odobrenja za građenje se mora procentualno planirati za reviziju i projektovanje. Kad se tiče pojedinačnih projekata, to možete vidjeti na, u našem planu nabavki koji je objavljen na, na portalu javnih nabavki. Tamo su pobrojani svi projekti koji, će, koji se radi, odnosno koji će se realizirati u skladu sa operativnim planom. Eto, nadam se da ste zadovoljni odgovorom. Hvala lijepo.
1: Zahvaljujem predlagaču na ponuđenim odgovorima, načelnik Martović, izvolite.
7: Zahvaljujem predsjedavajući, uvaženi predsjedavajući, dopredsjedavajući, sekretar, vijećnice, vijećnici, kolegice, kolege, gosti, sugrađanke, sugrađani koji nas slušaju putem našeg grada Iljaša, selam aleikum, dobar dan i želim vam uspješan rad na današnjoj sjednici. Obzirom da me vijećnica Aldina prozvala i očekivala odgovor od mene, kolega Nedžad je djelimično odgovorio. Ovaj projekat kanalizacije Crna Rijeka, odnosno Kamenca, je urađen nekad 2013. 14. I do prošle godine nikoga nije pomjerio sa, sa mrtve tačke. Molim vas da nisam vam dobacivao, da slušate sam. Mi smo prošle godine uradili laborat, završili laborat, uradili doprojektovanje jer nije bila, bio planiran pročistač i kao što je Neđad kazao, putili smo zahtjev pokrenuli, odnosno urbanističku dozvolu u fazi urbanističke dozvole rješavanje, odnosno pretvorba zemljišta, dobili smo negativno mišljenje, međutim ponovno smo, ja sam odšao do ministarstva, dogovorili na koji način ćemo uraditi pretvorbu tog dijela zemljišta kako bismo prije svega riješili prečistač, jer želim da krenemo od prečistača, a ne da ponovo radimo istu stvar, da kanalizaciju uradimo i onda svu tu kanalizaciju ponovo da, da ide prema zaštićenim područjima Denvera. Znači, projekat je urađen 13. i 14. do prošle godine nije se pomjerio sa mrtve tačke, uradili smo sve što je potrebno, došli do urbanističke dozvole i evo rješavamo i ovaj dio. U međuvremenu dogovorio sam sa predsjednikom mjesta i zajednice da evo i mi ćemo pokrenuti rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i nije to baš tako lako. Evo neki dan je vodostan imao problem, pa neki nisu Baltama upravo u vas u komšiluku dali da im se uđe u njihovu parcelu, iako se radi o općinu dobro o vodi, tako da nekada mi mislimo da će to lako, ali neće baš lako tako ići, tako da i ovo rješavanje imovinsko-pravni, imali smo situacije gdje ljudi potpišu, daju izjavu da će pustiti da prođe, pa nam se desi, evo sad imamo u Malešćima također slučaj gdje, gdje je čovjek dao saglasnost da prođe prijedlog, odnosno ono, kroz onu izjavu, međutim sada ne dozvoljava, traži nešto neku kontrolu. Tako da pomjerili smo i nadamo se da ćemo sve potrebno dozvoliti završiti ako Bog da ove godine kada je u pitanju projektno tehnička dokumentacija, kada su pitanje dozvole i da ćemo naredne godine konačno početi rješavanje kanalizacije Kamenca. Hvala.
1: Zahvaljujem načelniče Dovača. Nadam se da ste zadovoljni odgovora. Zaključujem pitanje po ovoj tački dnevnog reda. Otvaram prvu diskusiju. Imao prijavljenih kolega Mehmet Sinanović, izvolite.
2: Hvala. Kada pričamo dakle o realizaciji projekata na terenu, sigurno je da se uvijek dešavaju dakle problemi, prvenstveno problemi sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, tu jesu najveći problemi, ali mora da shvatimo i drugu stranu medalje, a to je da određene građane uopšte ne interesuje. Šta su tu, šta su ti problemi, kakvi su ti problemi, obim tih problema, oni žele dakle konačan rezultat svih tih rezultat dakle obećanja koji su dobili. I zato vjerovatno je i moja vijećnica, dakle moja kolegica vijećnica Aldina i pitala i razočarana što nije se, kako ona kaže, malo i zakopala na tom polju. Dakle, vidimo izlaganja prvobitnog pomoćnika Nedžada i iz odgovora na pitanja da imamo, dakle, povećanja određenih stavki, prvenstveno, dakle, ovih kulturnih sadržaja i neka, hvala Bogu. Mene malo brine u ovom budžetu činjenica da, recimo, nismo povećali čišćenje, dakle, zimsko čišćenje, zimsko održavanje puteva. Je li to hrabro, je li to smjelo, ne znamo nikad kakve će to biti prilike. Možda se trebalo i po tom polju i na tom polju, dakle, biti oprezniji, povećati, ali eto, vidjet ćemo, nadat ćemo se najbolje.
1: Zahvaljujem kolega Sinanović. Kolega Hanđić, izvolite.
4: Hvala predsjedavajući. Pa evo, ovo je možda simptomatično pitanje iz budžeta u budžet, zbrinjavanje i sterilizacija napuštenih životinja. Mi imamo više pasa u šetalištu nego ljudi, čini mi se. Znači, bio sam svjedok kad je načelnik ovdje branio dijete, dječaka jednog malog, od cuka agresivni na ulici. Znači, od 60.000 maraka mi izdvajamo za sterilizaciju pasa i uklanjanje, niko ih ne uklanja, čini mi se da ih uklanjaju i dovoze i nama ovdje u Ilijaš. Tako da je ovdje bi možda bilo bolje sabirni centar, da navedem, nego li ovo uklanjanje pasa, molim vas. Dakle, ovo je jako osjetljivo pitanje, jako bitno. Prozivamo se mi vijećnici, prozivaju se načelnik i njegovi pomoćnici tu na ulici. Narod nas proziva, mi ništa ne poduzmamo. Bar oni tako kažu, da mi ništa ne poduzmamo. Evo, iniciramo taj problem, da je gorući sad trenutno na općini Ilijaža. I siguran sam da nam se cuke dovoze iz drugih općina ovdje. Na koji način, ne znam, neki istražuju. Sljedeće. Ovdje imamo ovo obilježavanje značajnih datuma koje smo, ja ne znam, možda prebrzo dali na realizaciju KSL. Mislim da to nije rješenje dobro. Mislim da smo preduhitrili i direktora, jer ljudi nisu kapacitirani dovoljno tamo svoja formacijska mjesta. Oni nemaju čovjeka koji će obavljati ovo sve. Bio sam svjedok kad je sekretar općinskog vijeća zajedno sa mnom još jednom kolegicom nosili smo zastave odavde u Lješevo da bi sve bilo kako treba na vrijeme. Nije niko htio donijeti iz KSA zato što nema odgovorna osoba za tu KSA. S tim u vezi predlažem da se dobro izdefiniše ovaj zadatak ili kako god hoćete nazovite ga, pa onda da se da na realizaciju ustanovi kao što je KSC. Dakle, ljudi nemaju u svojoj sistematizaciji radnih mjesta osobu koja će to realizovati. I evo, otprilike, to je ono što sam možda jedno od bitnih pitanja, jedno od bitnih elemenata u ovom budžetu koje sam htio naglasiti, ostalo se podrazumijeva, naravno, ovo su sve redovne aktivnosti. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Hanđiću, imali još prijavljeni za prvu diskusiju. Zaključujem prvu diskusiju, otvaram drugu diskusiju, imam prijavljenih. Zaključujem drugu diskusiju i točku dnevnog reda stavljam na glasanje.

0: Mehmet Sinanović.
1: Oprostite, ima li po poslovniku da se ne izjašnjava vijećnik na sjednicu općinskog vijeća?
0: Irnes Čustoć nije tu. Nila Hasanović. Telma Matorga. Eldina Hodžbalta. Denis Dilberović nije tu. Alen Hasković nije tu. Admira Avdić. Almir Špiodić.
1: Za.
0: Kenan Buza. Nedim Nahć.
2: Za.
0: Meho Hido nije tu. Neira Bešlja.
3: Za.
0: Aldina Đanko.
4: Za.
0: Samet Bešanović.
5: Za.
0: Admir Tirč.
5: Za.
0: Aida Mališević.
5: Za.
0: Selma Barč.
3: Za.
0: Mirza Osmanović.
2: Za.
0: Ak Bešlja.
5: Za.
0: Mohamed Hanđić.
5: Za.
0: Mirzeta Kaščlil.
3: Za.
6: Konstatujem da je nakon pojedinačnog glasanja tačka dobila potrebnu većinu sa 13 glasova za. Zahvaljujem. Sa ovim smo iscrpili 4. tačku dnevnog reda, prelazimo 5. tačku dnevnog reda. Prijedlog odluke o komunalnom redu na području općine Iljaš. Ima li potrebe za uvodnim napomenama? Ima. Molim predlagača da uvodi napomenu.
7: Prije svega lijep pozdrav svim prisutnima kao i slušateljima Radija Iljaš. Pred vama se nalazi prijedlog odluke o komunalnom redu na području općine Iljaš. Dosadašnja rješenja u ovoj oblasti pokazala su se nedovoljnim za efikasno rješavanje problema na terenu, posebno u kontekstu ubrzanog urbanog razvoja naše općine. Zato ovaj prijedlog donosi tri ključna unapređenja. Prvo, jasna pravna uređenost i zaštita javnih površina. Precizno definišemo obaveze korisnika prostora i sprečavamo devastaciju javnih površina. Drugo, unapređenje vizualnog identiteta i estetike. Propisujemo jasne standarde za održavanje fasada, izloga, postavljanje reklama i urbane opreme kako u urbanim, tako i u ruralnim dijelovima općine. Treće, efikasni inspekcijski nadzor, preciziramo obaveze i odgovornosti fizičkih i pravnih lica, što će omogućiti komunalnim redarima i inspekciji brže sankcionisanje od nepropisnog odlaganja otpada do zanemarivanja privatnih parcela koje ugrožavaju javno zdravlje. Kao što vam je poznato, Općinsko vijeće je na 18. redovnoj sjednici usvojilo nacrt ove odluke, nakon čega je provedena zakonska procedura javne rasprave u trajanju od 15 dana. Osvrnuvši se dakle na javnu raspravu u ostavljenom roku, službi su pristigla ukupno 3 podneska. Želim naglasiti da je služba detaljno razmotrila svaki dopis, ali su oni iz formalno-pravnih razloga neprihvaćeni, odnosno nisu prihvaćeni u integraciju u sam tekst odluke. Naime, javno komunalno preduzeće Vodostan je predložilo zabranu odlaganja otpada u otvorene vodotoke. Primjedba je suštinski opravdana, ali se ne prihvata jer je ova materija detaljno regulisana Zakonom o vodama Federacije BiH i Zakonom o upravljanju otpadom Federacije BiH. Shodno principu supsidijarnosti, dakle, općinska odluka ne može duplirati nadležnost federalnih i kantonalnih inspekcija jer bi to stvorilo pravnu nesigurnost i sukob nadležnosti. Gospođa Melisa Bajramović ukazala je na konkretne pojedinačne probleme u ulici Bogumilska. Taj podnesak se nije prihvatio u formi amandmana jer se odnosi na operativne probleme na terenu, a ne na normativno uređenje općeg akta. Ipak lokacije su svakako zavedene i odmah po stupanju odluke na snagu će biti proslijeđene inspekciji na postupanje. I treći podnesak je bio gospodina Mirze Nuhođića, koji je dostavio kvalitetan stručni elaborat o urbanoj regeneraciji i digitalizaciji. Međutim, prijedlozi nisu prihvaćeni za tekst odluke jer po svojoj prirodi predstavljaju provedbene projekte, kapitalne investicije i operativne planove, a ne normativnu materiju kojom se definišu prekršaj. Oni mogu biti svakako dio budućih strategija razvoja, ali ne i ove odluke. I napominjem da za provođenje ove odluke nisu potrebna dodatna financijska sredstva iz budžeta općine Iljaš, s obzirom na to da je tekst u potpunosti usklađen sa višim nivoima vlasti, Zakonom o komunalnoj čistoći kantona Sarajevo i statutom općine predlažem općinskom vijeću da usvoji prijedlog odluke o komunalnom redu u predloženom tekstu. Hvala vam na pažnji, stojim na raspolaganju za eventualna pitanja.
6: Zahvaljujem predlagaču na uvodnim napomena. Stavljam tačku dnevnog reda na razmatranje. Imali pitanja? Kolega Hanđić, izvolite.
3: Hvala predsjedavajući. Ja imam par pitanja. Naravno, ukoliko možete odgovoriti, nadam se da možete. Ja, koliko sam od načelnika mogao shvatiti, da ste vi inspektorica, tako? Stručni saradnik. Dakle, mi donosimo odluku koju neće imati ko provoditi. Mi u organizacijsko-formacijskoj strukturi ove odjeljenja za komunalne djelatnosti, čini mi se da tamo imamo planirano 2 ili 3 inspektora. Nemamo trenutno ni jednog. Ni jednog. Dakle, kako provesti ovo? Drugo, ovdje ste naveli u ovoj odluci odgovornost građana za eventualne greške na fasadama u smislu grafita, ne znam, oštećenja i tako dalje. Da li ta odluka ili vaš zakon poznaje kolektivnu odgovornost? Čini mi se da ste napravili ovdje jedan propust. Dakle, nema kolektivne odgovornosti. Mi u Ilijašu imamo ili bi trebali da imamo svi upravitelje zgrada. I oni bi trebali biti odgovorni za eventualno narušavanje komunalnog reda na objektima kolektivnog stanovanja. A vi ste tamo naveli da su etažni vlasnici odgovorni. Ja se s tim naravno ne slažem. Tamo piše to tako. Dalje, niste planirali internat za životinje. Ja evo ponovo navodim, malo ironično. Dakle, nema internata za životinje, koliko sam vidio, a imamo pune ulice napuštenih pasa. Bilo bi mačaka da nije cuka tu, ali cuke njih riješi. Tako da ima dosta propusta. Evo, neću ja ići sve redom, našao sam ja možda 20-30 pitanja, ali to su ovako malo najindikativnije. Hvala.
6: Zahvaljujem kolega Hanđić. Ima li još prijavljeni za pitanje po ovoj tački dnevnog reda? Ako nema, pozivam predlagača. Profesorca Kaštela, izvinite.
4: Ja sam ustala za ovo održavanje zgrada, odnosno iscrtavanje, ne znam, zalijepljeni elementi, plakati, grafiti i tako dalje. Ja bi morala svaki dan na svojoj zgradi da izlazim i da krećim zgradu. Interesuje me za održavanje krova. Recimo, neki dan sam bila prisutna u jednoj zgradi, a to je zgrada preko puta IGM-a, gdje je porodica pretrpjela praktično poplavu, krov prokišnjava i niko nije odgovoran, a ima 5-6 članova koji su bili nekoliko noći, da kažemo, pripravni da sakupljaju vodu sa podova. Znači, mi imamo ovdje na papiru svašta nešto da mi možemo i da hoćemo, a pitanje je koliko se šta može uraditi po ovim tačkama, odnosno ovim članovima koje ste upisali. Hvala.
6: Zahvaljujem profesorce Kašlijelo. Ima li još prijavljeni za pitanje? Nijem. Pozivam predlagača da odgovore na postavljeno pitanje.
7: Lijep pozdrav još jednom. Ovako, što se tiče pitanja gospodina Hanđića, vezano za komunalnog inspektora, čak je i odlukom vezano za komunalnog redara predviđeno da će do popune radnog mjesta posebnim rješenjem općinski načelnik povjeriti obavljanje poslova komunalnog redara licima zaposlenim u nadležnoj službi koja ispunjavaju uslove za obavljanje tih poslova. To se odnosi također i za komunalnog inspektora. Sljedeće, vezano za ove grafite, osvrnut ću se na pitanje gospođe Kašić Lelo, ako sam dobro zapamtila, vezano za održavanje zgrada. Postoji zakon o održavanju zgrada koji jasno propisuje ko je, dakle, nadležan za rješavanje takvih problema. Mi jesmo kao služba imali u više navrata zahtjeve za subvencije za pomoći vezano za rekonstrukcije zgrada, krovova, fasada itd. itd. Smatram da prije svega upravitelj zgrada treba da pokuša riješiti te probleme, pa zatim općina, jer upravitelj zgrada je napravljen, smišljen, izmišljen zbog toga, a ne općina. Zgrade dakle nisu općinske u tom smislu. Svi, evo krenuvši od mene, svi koji plaćaju redovno održavanje zgrada imaju apsolutno pravo da pozovu svog upravitelja zgrade, da se obrate za

Konstantin da je peta tačka dnevnog reda dobila potrebnu većinu. Točka 6. Prijedlog zaključka kojim se odbacuje prijedlog javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno rješenje opštinskog vijeća Iljaš broj 01/1-02-02-011-20B/20 od 29.9.2020. godine. Točku dnevnog reda stavljam razmatra. Imao pitanja? Diskusija 1, 2, zaključujem ovu tačku i stavljam je glasanje.

Konstatujem da je šesta točka dnevnog reda dobila potrebnu većinu. Točka 7. Prijedlog zaključka kojim se odbacuje prijedlog javnog preduzeća Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno rješenje opštinskog vijeća Iliaš broj 01/1-02-2011-20C/20-29.9.2020. Stavljam tačku dnevnog reda na razmatranje. Imali pitanja? Prva diskusija, druga diskusija. Zaključujem tačku dnevnog reda i stavljam na glasanje.

0: Konstatujem da je 7. tačka dnevnog reda dobila potrebnu većinu. Tačka 8. Prijedlog zaključka kojim se odbacuje prijedlog javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno rješenje općinskog vijeća Ilijaš broj 01/1-02-2011-20D/20.09.2020. Tačku dnevnog reda stavljena razmatra. Ima li pitanja? Prva diskusija. Druga diskusija, zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i tačku stavljam na glasanje. Konstatujem da je 8. tačka dnevnog reda dobila potrebnu većinu. Tačka 9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje ugovora o sufinansiranju usluga obavljanja javnog prijevoza putnika na neekonomskim linijama. Ima li potrebe za uvodnim izlaganjima? Pozivam predlagača da uvodna izlaga.
1: Zahvaljujem predsjedavajući. Znači, jel pred sobom imamo odluku od

0: davanje saglasnosti općinskom načelniku, potpisivanje ugovora o sufinansiranju usluga obavljanja javnog prijevoza putnika ne ekonomskim linijama. Znači, pravni osnov za donošenje odluke je sadržan u statutarnim odredbama, odnosno u nadležnostima općine je općina dužna da osigura između ostalog i javni prijevoz. Obzirom da mi, znači, na području općine Ilijaš imamo, znači, registrovanog prijevoznika koji ima odobrene linije u vrijeme, znači, trajanja škole, dok u vrijeme kad djeca ne idu u školu, ove linije su reducirane, postoji potreba da se, znači, zadrži minimalni broj dodatnih linija, odnosno da opština sufinansira te linije, s tim da bi se cijena, znači, sufinansiranja linije umanjila za broj prodatih karata po izvještaju. Ova odluka nije se našla, znači, prvi put na sjednici ovog općinskog vijeća, već, ne znam, ovo je, čini mi se, četvrti put se nalazi ovdje. U prilogu ove odluke imate i tekst sporazuma o sufinansiranju, znači, usluga obavljanja javnog linijskog prijevoza. Šta je problem? Problem su, znači, linije Dragoradi Ilijaš, Kamenica Sarajevo i Hadžići Ilijaš, s tim da u ovom prijedlogu teksta nema, znači, Gornje Bioče. Ja u naknadnom razgovoru sa predstavnicima, znači, iz centra sam saznao da nemaju, znači, registrovane, znači, linije za Bioču u, znači, popodnevnim terminima i u dane vikenda, tako da predlažem da se u tekst sporazuma još dodatno ubaci, pored ove, znači, tri pobrojane linije i Gornja Bioča Ilijaš. Znači, samog teksta sporazuma, znači, vidljivo o čemu se radi, tako ako imate neki dodatni pitanja, izvolite.
1: Zahvaljujem predlagaču na uvodnim napomenama. Ima li pitanja po ovoj tački dnevnog reda? Kolegica Selma Barić, izvolite.
2: Dobar dan svima. Pa evo, više kao prijedlog da se ubaci i sovrle podlugovi kao dodatna linija, obzirom da ima u vrijeme škole, školskih dana, tako da ne bi bilo loše da se ubaci dodatno i ta linija.
1: Zahvaljujem kolegice Selma Barić. Ima li pitanja? Nema prijavljenih. Predlagač odluke, jel uvažavate ovaj prijedlog? Jel?
0: Nas tiče, nije problem da mi uvažimo ovaj prijedlog. Međutim, imamo problem, znači, ovdje se radi o privatnoj kompaniji, znači, koja ima svoj vlastni interes i ima registrovane linije na kojima može da pokrije ovaj saobraćaj sa ljudstvom, odnosno vozilima. I u razgovor sa njima, znači, evo, uspjeli smo da Bioču završimo, znači, ovo za podlogove, ne znam, eto.
1: Zahvaljujem. Izvolite. Kolegica Barca.
2: Hvala predsjedavajući. Pa evo, da li bi se u nekom narednom periodu mogao uraditi aneks ugovora kada bi se utvrdilo da je moguće, jel, da se uvede ta linija?
1: Evo, načelniče.
3: Čuće, samo kratko. Ono što je važno napomenuti da su ove četiri linije registrovane linije, a linija Sovrle Podlugovi nije registrovana, tako da moramo prvo da registrujemo liniju, pa tek onda da idemo u tom pravcu. Tako da vidimo, evo da iskoristimo da ako uspijemo da se registruje još dodatno ova linija Sovrle Podlugovi, ovo su linije koje su inače registrovane i za koje je Centrans ima dozvolu za rad.
1: Zahvaljujem, načelniče. Profesorca Kašlijela, izvolite.
4: Pitanje, da li bi se moglo bar tokom ovih ljetnih mjeseci, pošto je blizu avgustu će biti Sarajevo Film Festival, uvede linija iz Sarajeva u 12 sati. Imala sam jednom tu inicijativu, pa me interesuje u nekom doglednom vremenu da li da pišem ponovo inicijativu ili da se nekako i to ukomponuje sve ovo. Hvala.
1: Zahvaljujem. Ima li još kolega Hasković, izvolite pitanje. Ne javlja se kolega Hasković. Ako nema više pitanja, zamolio predlagača da odgovor ili evo načelnika na odgovor profesorice Kašlijel.
3: Opet se vraćamo na istu stvar, trebamo da provjerimo da li imamo registrovanu tu liniju. Ja sam čak razgovarao, mislim da je nekada bilo to i onda da su bukvalno rekli im da su autobusi u tom periodu je bilo, ne znam prije koliko, bukvalno da autobus prazan vozi. Tako da i da nisu imali apsolutno nikakve radnika za robi, a prazan autobus i onda su odustali od toga. Ali evo da provjerimo opet, da vidimo. Pa da ovo je prije svega želimo da riješimo pitanje oni koji su najviše ugroženi u ovom periodu, jer završetkom školske godine prestaje prijevoz posebno stanovnika na gornjem krajevu i Bioče nam je udaljena, tako da je ovo prije svega neka životna ljudska potreba, pa tek onda ove neke, kako ih nazvati, sezonske ili ne znam kako već. Hvala.
1: Zahvaljujem načelniče Dovađa. Nadam se da ste zadovoljni odgovorima. Zaključujem pitanje po ovoj tački dnevnog reda. Otvaram prvu diskusiju. Ima li prijavljenih kolegica Aida Mališević, izvolite.
5: Ja ću samo iskoristiti priliku da zahvalim i načelniku i pojedinim opštinskim vijećnicima da ipak, znači, da smo prepoznali potrebe u nekoj mjeri i stanovnika gornjeg kraja, jer ako iko ja pamtim taj period kad su ljudi u vrijeme, znači, školskog tog raspusta, kad djeca ne idu u školu, ostajali bez, totalno ostajali bez prijevoza, tako da im je problem bio, znači, doći i do ambulanti po lijekove i tako doći doktoru, a da ne govorim, znači, za udaljena još mjesta od srednjih. Znači, jedan veliki naklon i hvala.
1: Zahvaljujem kolegice Ida Malinšević. Ima li prijavljenje za prvu diskusiju? Nema. Druga diskusija? Nema. Zaključujem ovu tačku dnevnog reda i stavljam je na glasanje s tim da je usvojen prijedlog predlagača da se pored navedenih linija uspostavi linija Bioče-Iljaš. I kao tako ćemo, kao takav prijedlog će biti u sklopu odluke prilikom glasanja.
6: Sumnja u glasanje, predsjedavajući.
1: Sumnja glasanje, kolega Špijević.

0: Selma Torga. Sabina Hođić Balka. Denis Zilberović nije tu. Alen Haskoć. Admira Andrić. Almir Špiotić. Kenan Buza. Nedim Nahić.
1: Za.
0: Meho Hido. Nije tu. Neira Bešlja.
2: Za.
0: Aldina Đanko.
2: Da.
0: Samed Mešanović. Admir Tirč. Aida Mališević.
3: Da.
0: Selma Bač.
2: Za.
0: Mirza Osmanović.
1: Za.
0: Ak Bešter.
1: Za.
0: Muhamed Handić.
1: Da.
0: Mirza Takaščlil.
4: Konstatujem da je tačka 9 dobila potrebnu većinu. Tačka 10. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Komisije za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost polova, predstavke i prijedloge, član komisije Aida Krhan. Tačku dnevnog reda stavljam na razmatranje. Malo potrebe za uvodnim napomenama. Pitanja. Kolega Alen Hasković, izvolite.
5: Zahvaljujem predsjedavajući, sve vas srdačno selam i pozdravljam kao i slušalce Radio Iljaša. Vidim da ovdje imate u planu niz razrješenja na današnjoj sjednici općinskog vijeća, pa me interesuje da mi neko odgovori šta su ti članovi stalnih i povremenih radnih tijela, odnosno komisija, prekršili po članu 48 poslovnika o radu općinskog vijeća, pa se danas mijenjaju. I možda da odmah postavim pitanje, ne znam jesu pojedinačne tačke za ova imenovanja, da li ljudi koji se danas imenuju u komisije su sa liste kandidata koji se prijavili na javni poziv kada smo raspisivali za uspostavljanje radnih tijela općinskog vijeća. Hvala.
4: Zahvaljujem kolega Hasković, sam da vas posjetim, ovo je tačka posebna dnevnog reda gdje imamo samo jednog člana, a kad dođemo do ostalih onda možemo postaviti ostala pita. Ako imate nešto konkretno za ovu tačku dnevnog reda, izvolite.
5: Evo, pitao sam šta je ovaj član, šta se desilo u skladu sa članom 48 poslovnika o radu općinskog vijeća vezano za Aidu Krhan, pa se danas ona mijenja, odnosno razriješi.
4: Zahvaljujem kolega Hasković, to je konkretno pitanje. Ima li još pitanja po ovoj tački dnevnog reda? Nema. Pozivam predlagača da odgovor.
6: Hvala na pitanju i hvala predsjedavajuće na riječi. U biti, imenovanu u Komisiji za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost polova, predstavke i prijedloga općinskog vijeća Iljaša Aida Krhan razriješili smo iz razloga što se imenuje na dužnost u drugoj komisiji.
4: Zahvaljujem na odgovoru. Ima li još pitanja? Ne. Zaključujem pitanje po ovoj tački dnevnog reda. Otvaram prvu diskusiju. Ima prijavljenih. Druga diskusija. Zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i stavljam tačku na glasanje.

0: Konstatujem da je tačka 10 dobila potrebnu većinu. Tačka 11. Prijedlog rješenja o razrješenju člana, a time i predsjednika Komisije za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost spolova, predstavke i prijedloge Emina Bešlija. Stavljam tačku dnevnog reda na razmatranje. Ima li prijedloga? Pitanja? Kolega Alen Hasković, izvolite.
1: Zahvaljujem predsjedavajući. Interesuje me da li je Emina Bešlija nešto prekršila u skladu sa članom 48 poslovnika, da li je podnijela ostavku, odjavila se sa mjesta prebivališta, da li je prekršila statut i etički kodeks, da li je izrečena pravosudna presuda protiv nje za krivično djelo ili nije dolazila više od 3 puta na sjednice komisije, da li su to neki od razloga za njenu smjenu ili će i ona biti imenovana u neku drugu komisiju.
0: Zahvaljujem kolega Haskoviću. Ima li pitanja po ovoj tački dnevnog reda još? Nema. Pozivam predlagača da da odgovor kolegi Haskoviću.
2: Hvala kolega Hasković na pitanju. Imate materijale ispred sebe, zamolila bih samo da pogledate malo dalje. U biti isto je kao i za imenovanu Aidu Krhan, tako i za Eminu Bešlju. Razrešujemo iz komisije iz razloga što je imenovanje u drugu komisiju.
0: Zahvaljujem predlagaču na odgovoru. Ako nije pitanja, zaključujem pitanja po ovoj tački dnevnog reda. Otvaram prvu diskusiju, ima li prijavljenih? Druga diskusija. Zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i tačku 11 stavljam na glasanje.

0: Konstatujem da je tačka 11 dobila potrebnu većinu. Tačka 12 dnevnog reda, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu i financije i ekonomska pitanja. Malo potrebe za uvodnim napomenama. Pitanja. Kolega Hasković, izvolite.
1: Tam predsjednica komisije obrazloži zašto se ova komisija mijenja.
0: Ima li još pitanja po ovoj tački dnevnog reda? Ako nema, pozivam predlagača da odgovor kolegi Haskoviću.
2: Hvala na pitanju. Imamo znači u preambuli na osnovu kojeg člana Zakona o lokalnoj samoupravi i dalje statuta općine Iljaš, poslovnika općinskog vijeća, se ova komisija razrješuje dužnosti.
0: Nezadovoljstvo odgovorom, ja, Pasković. Ok, ako nema više pitanja, nadam se da ste zadovoljni odgovorom. Otvaram prvu diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Ima prijavljeni? Nema. Druga diskusija? Nema. Zaključujem raspravu po 12. tački dnevnog reda i stavljam na glasanje.

Konstatujem da je 12. tačka dnevnog reda dobila potrebnu većinu. 13. tačka dnevnog reda, prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, financije i ekonomska pitanja. Ima li potrebe za uvodnim napomenama? Pitanja? Prva diskusija, druga diskusija, zaključujem raspravu i stavljam tačku na glasanje.

u 13. tački dnevnog reda, u tačci 1, umjesto razrješavaju se, treba da stoji izbor, odnosno izabran su članovi komisije za administrativne poslove, budžet, privredu i financije, ekonomska pitanja. Konstatujem da je 13. tačka dnevnog reda dobila potrebnu većinu. 14. tačka dnevnog reda, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika, članova Komisije za zdravstvo, informisanje, socijalna i vjerska pitanja. A potrebe za uvodnim napomenama, pitanja, prva, druga diskusija, zaključujem raspravu i stavljam tačku dnevnog reda na glasanje.

Konstatujem da je 14. tačka dnevnog reda dobila potrebnu većinu. 15. tačka dnevnog reda, prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika, predsjednika i članova Komisije za zdravstvo, informisanje, socijalna i vjerska pitanja. Uvodni napomene, pitanja, prva, druga diskusija. Zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i stavljam je na glasanje.

Konstatujem da je 15. tačka dnevnog reda dobila potrebnu većinu. 16. tačka dnevnog reda, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova komisije za statut propisa općinskog Ilijaša. Imao potrebu za uvodnim napomenama, pitanja. Prva diskusija, druga diskusija. Zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i stavljam na glasanje.

0: Konstatujem da je 16. točka dnevnog reda dobila potrebnu većinu. Sedamnaesta točka dnevnog reda, prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika, članova komisije za statut i propis općinskog vijeća Iljaš. Malo potrebe za uvod i napomenama, pitanja, prva diskusija, pitanja kolega Hasković, izvolite.
1: Interesuje me, jeste li to naumili na istoj sjednici i smijen članova imenovati nove članove komisije, bez da se one objavi u službenim novinama, je li to neka nova praksa, drugačija od one koju ste zagovarali prije, i ubjeđivali nas da trebamo prvo razriješiti određenog člana komisije, da se objavi razrješenje u službenim novinama, nakon što postane pravosnažno na sljedećoj sjednici općinskog vijeća treba da se imenuju novi članova. Da li to mislite napraviti na današnjoj sjednici? Ponovo interesuje me da li neko od ovih članova predsjednika ili zamjenika predsjednika je pravne struke, obzirom da po poslovniku član 33, Komisija za statut i propise mora imati najmanje jednog pravnika s iskustvom. Eto, molim vas da mi odgovorite na ta pitanja i da li su ova imena sva sa spiska kandidata koji su se javili na javni poziv prilikom uspostavljanja radnih tijela u općinskom vijeću.
0: Zahvaljujem kolega Hasković. Ima li još prijavljeni za pitanja? Evo, zamolit ću predlagača ili člana komisije za izbor imena. Evo, predlagač, nek da odgovor kolegi Haskoviću.
2: Hvala predsjedavajući, hvala kolegi Haskoviću na pitanju. Jeste član, zamjenik predsjednika, jeste pravne struke i da, članovi su svi sa liste prijavljenih na ovaj javni poziv. Ako nešto sam zaboravila da odgovorim, da, pitali ste da li će biti u službenim novinama objavljeno, bit će objavljeno i razrješenje i nakon toga imenovanje, iz razloga da se općina ne bi dovela u situaciju da ostaje bez radnih tijela.
0: Zahvaljujem na ponuđenim odgovorima. Jeste zadovoljni kolega Haskoć? Recite, nezadovoljstvo odgovorom, jel?
1: Zadovoljan sam ja odgovorom, nego samo da evo evidentiramo da postoje i te prakse brze zamjene članova komisija, predsjednika komisija, da je to neka normalna postala praksa i čisto da znamo za budućnost. Hvala.
0: Zahvaljujem kolega Haskoviću. Zaključujem pitanje po ovoj tački dnevnog reda. Otvaram prvu diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Kolega Almir Špijoć, izvolite.
3: Hvala predsjedavajući. Koristim priliku da pozdravim sve kolege i kolegice. Evo, zadnja tačka dnevnog reda, onaj komisije, i čujemo moralisanje od kolege Haskovića, o priča o procedurama i tako dalje, a evo već drugu sjednicu svjedočimo da kolege iz SDA krše poslovnik i mislim da je ovo prilika da ih prijavimo etičkoj komisiji. Po poslovniku o radu općinskog vijeća vijećnik je dužan na sjednici se izjasniti prilikom glasanja za tačke dnevnog reda. I tamo piše, može biti za, protiv ili suzdržan. Ima pravo se izuzeti iz glasanja, ali kada tačka u kojoj se raspravlja ili glasa podrazumijeva neki lični ili financijski interes unutar te tačke. Međutim, oni su došli kao na sjelo da komentarišu sve, da morališu kako su komisije nelegalne i tako dalje. Ja predlažem da se ove komisije, da se poništi odluka po kojoj se komisije biraju po konkursu. Predlažim da se smijeni sve komisije postojeće koje su sad u vijeću i da se vrate u okvire poslovnika i statuta, kad se već cijelo vrijeme pozivate na poslovnik. U statutu i u poslovniku kaže da se radna tijela na prijedlog političkih partija imenuju u komisije, gdje se prije toga održi međustranački sastanak. Znači, vi ste donijeli ovu odluku i vi sad nama pričate o ovoj odluci kako ona ne valja i postavljate pitanja koja su onako laički. Tako da ja predlažim da možda u nekih narednih sjednica da aktualna većina poništi odluku koju su oni donijeli da ide kroz javni poziv, to je broj 1. Broj 2, da poništimo sva ova radna tijela koja su imenovana i da vratimo to u okvire poslovnika i statuta. Mislim da bi tako odgovaralo i kolegama sa moje lijeve strane, pogotovo Haskoviću. Još jednom podlačim, prijavljujem etičkoj komisiji vijećnike koji su prisustvovali sjednici, a nisu se izjašnjavali po pitanju tački dnevnog reda. pomenjem to kršenje etičkog kodeksa isto kao kada ne bi ustali recimo na intoniranje himni, što je također kršenje etičkog kodeksa. Imali smo u nekim prethodnom sazivu prijavu etičkoj komisiji zato što jedan od vijećnika nije htio da ustani na intoniranje himni. Vi ste dužni, gospodo, da glasate, imate način, pročitajte poslovnik, evo može i stariji kolega to da vam objasni, znači da se izjasnite za, protiv i suzdržan. Sasvim je legitimno i legalno biti protiv i suzdržan, biti protiv svih ovih odluka i prijevoza i budžeta i ovo što smo govorili. Ali ne mogu da prihvatim, a da ne reagujem dobronamjerno, naravno, prema novim kolegama, da ste dužni se izjasnite za, protiv, ili ne postoji opcija, ne znam. Tražim također da u zapisnik uđe ono prvo njihovo izjašnjavanje, kako se i ko izjasnio, ako ste zabilježili, izuzimam se iz glasanja, nećemo da glasamo i tako dalje. Čisto da ostane u zapisniku. Hvala i želim vam ugodan ostatak dana poslove i tačke.
0: Zahvaljujem kolega Špijoć, Eltina, Hoćić, Palta.
2: Jel
0: prva diskusija ili replika? Replika.
2: Uvaženi kolega Špijodiću, nama ne trebaju starije kolege objašnjavati poslovnik, niti bilo šta drugo, ni statut. Mi vrlo dobro smo iščitali, školovani, kompetentni, znamo šta radimo. Druga stvar, mi ćemo glasati kad uvedete sjednicu u pravne okvire. Hvala.
0: Replika kolega Špijodić, kolegici Jeldina Hođić-Bolta.
3: Zamolit ću uvaženu kolegicu samo da nađe u poslovniku, evo može i za narednu sjednicu, ako nađe u poslovniku da ona može doći na sjednicu sve i svašta komentarisati, a ne glasati o tačkama dnevnog reda, ne zaboravite da je vas narod birao da vi glasate ovdje, to je vama obaveza i dolazak na sjednice i za kolege koje ne dolazi. Vi ne morate ništa diskutovati, niste morali to sad što ste rekli, to vam je viška. Ali morate se izjasniti o sjednici. Ako nađete da možete doći, prekrstite noge ovdje i sjedite i razglabati o raznim teškama dnevnog reda, a ne glasati što vam je obaveza, ja ću napustiti ovo vijeće i neću se više nikad kandidovati. Hvala.
0: Kolega Nahić, ne dim replika, kolegi Špijoću.
4: Hvala, do predsjedavajući. Predsjedavajući, odnosno, izvinjam se. Obzirom da se prvi put javljam, iskoristio bi ovu priliku da poselam i sve prisutne kao slušalce radio Ilijaša. Zamolio bi sam kolegu Haskovića da ne ponavlja pitanja koja smo već slušali u toku sjednice. Nije njemu niko kriv što je kasnio, ne moramo mi opet slušati ista pitanja.
0: Ja se izvinjavam, bila je replika kolegi Hasković. Kolega Hasković, replika kolegi Špijoć, izvolite.
5: Zahvaljujem predsjedavajući, ali onda vas molim da poštujete red replika. Čovjek se javio poslije mene, dobio riječ prije mene, možda ja nešto sam pogrešno vidio.
0: Prije se javio tehnički sekretar, je tako rekao, eto. Sekretar,
5: ja sam imao repliku kolege Almiru Špijoviću. Dakle, kolega Almire, prvo vi vratite sjednicu u okvire statuta općine Ilijaš, poslovnika o radu općinskog vijeća Ilijaš, i onda ćemo mi se nastaviti izjašnjavati o tačkama dnevnog reda. Dok god radite u pravnom haosu, klub SDA neće glasati, to su naš razlog zašto ne glasamo, a znam da bi vas radovalo da nam uzmete i pravo diskusije i uopšte javljanja za riječ, jer neke stvari ne želite čuti. I vidite kako se to mijenja, danas ste vi ovdje vlast, imate većinu i vi biste da komisije stalnih povremenih radnih tijela vratite u potpunosti u okvire stranke, da stranke delegiraju članove komisija i radnih tijela i da se ukine javni poziv za koji ste svojevremeno kao opozicija smatrali da je pohvalno da imamo javni poziv, da damo priliku građanima da se jave, da učestvuju u radu radnih tijela općinskog vijeća. MEG projekat je za vas tada imao neku vrijednost, tada ste to hvalili, jer uvodi se javni poziv i tako dalje i tako dalje. Danas biste da sve to poništite i sami znate da taj javni poziv je proistekao iz naših obaveza prema MEG projektu. Danas bi vi, jer ste vlast u općinskom vijeću, imate većinu da sve to poništite i na svoju ruku da iz redova stranke postavite isključivo ljude u radna tijela. Mislim, vremena se mijenjaju, ja to razumijem, ali dobro je da građani vidi vaše pravo lice i da se to evo javno mikrofon rekli.
0: Replika kolega Špijović, kolegi Haskoviću.
3: Hvala predsjedavajući, ja se izvinjavam kolegama, znam da je radni dan, da ste umorni, da ste radili, ja sam umoran, ali evo neke stvari moramo onaj, da raspravimo, zato i postoji općinsko vijeće. Kolega Haskoviću, kroz vaše djelovanje u Komisiji za izbor i imenovanje, direktno ili indirektno ste nanijeli štetu ovom i budžetu tako što ste imenovali ljude u komisije koje su promijenili mjesto prebivališta i na osnovu čega ste vi njih imenovali, jesu njihove izjave to onaj doprinijele tome ili ste vi svjesno tome onaj doprinijeli da se imenuju ljudi koji su promijenili mjesto prebivališta? Malo prije se pozivate na član 48 kada se gupi status člana u komisiji ili radnom tijelu. Ja ću ovog momenta također tražiti od Komisije za izbor imenovanje da mi se dostavi i da se napravi revizija imena koja su u proteklom periodu bila imenovana u ovoj komisije, ukoliko se ispostavi da su neka lica bila imenovana kroz ovu komisiju koju je Hasković provodio zajedno sa još pet kolega, da se pokrene postupak vraćanja sredstava u budžet nelegalno naplaćenih, ako se znači uspostavi da neko imenovan mimo procedure ovu koju vi falite, da se sredstva vrate od te osobe ili od vas komisije, ne znam na koji način to namirite, prema građanima i prema ovom budžetu. Tako da, nemojte puno moralisati. Znači, sjećamo se mi i protekla dva mandata, šta se je dešavalo i radilo, i vi sad nama pričate kako vi se nećete izjasniti dok se nešto ne vrati u okvire poslovnika i statuta. Evo, ja vas vraćam u okvire poslovnika i statuta, jer tamo kaže kako se biraju komisije. Hajde da ih vratimo i da ih biramo onako kako piše tamo. Što niste promijenili statut ili poslovnik, onda donijeli odluku. Niste donijeli ste odluku prije nego što ste promijenili poslovnik ili statut. Hvala predsjedavajući.
0: Zahvaljujem kolega Špijović. Kolega Osmanović je tražio repliku kolegi Nahiću.
6: Prije svega da pozdravim ovdje prisutne i malobrojne građane koji nas trenutno slušaju na radiju. Eliašu, jer više se sluša intermeco od nas. Ja ne znam čemu mi ovdje raspravljamo. Ima 13 ruku da se izglasa, ne znam, jedna i druga strana čemu raspravljamo mi ovdje. Bez veze, znači, niko nas ne sluša, Ileaški izdani, dajte da usvojimo, ponavljamo svi jedna i druga strana 100 puta jedne te iste stvari i konstantno se ponavljaju. Dajte da završimo ovo i to je to.
0: Zahvaljujem kolega Osmanović, kolega Hasković, replika Špijović.
5: Zahvaljujem predsjedavajući. Dakle, potpuno mi je nejasno, čak je krivi navod, što je kolega Almer rekao, da smo mi imenovali članove komisija koji su promijenili mjesto prebivališta. Ispada da se radi puno više ljudi. Koliko ja znam, bio je sporan jedan član komisije, međutim komisija za izbor imenovanja tada to nije mogla utvrditi jer je u dokumentaciji stajalo da mjesto prebivališta tog člana je onaj, na području općine Ilijaš. A vi napravite što god hoćete, prijavite nas gdje god hoćete. Evo ja vama da kažem, mi ćemo vas kolektivno prijaviti gdje god budemo mogli da vas probamo vratiti u pravne okvire, pa ćemo onda i mi nastaviti kao klub SDA u punom kapacitetu da radimo, da odlučujemo na legalnim sjednicama općinskog vijeća. Hvala.
0: Zahvaljujem kolega Hasković. Ima li još prijavljenih za prvu diskusiju? Zaključujem prvu diskusiju. Druga diskusija? Ne, ja prijavljen, zaključujem tačku dnevnog reda i raspravu za ovu tačku dnevnog reda i stavljam na glasanje.

Položite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: odličan i originalan način za postizanje vašeg poslovnog cilja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Tajna vašeg uspjeha mogao bi biti Rai Marketing.
1: Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.

0: Reklamne poruke na talasima Radio Ilijaša.
1: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Vaš uspjeh je i naše zadovoljstvo. Marketing Radio Ilijaša.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

Daj ba, još gradela.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš
1: 033-400-800.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Tu noć kad si

0: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
1: Jer tu ne te pala mora.

0: 是电话巨星。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
2: Znam, ovako počinje, sad su riječi moćnije, što im suzne oči daju oblik koji prodire. Mogu ti oprostiti,

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

sva si u bijelom bila, gavranča će hladno je i nisam mogao da pustim glas zbog neke

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupač i kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.
1: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: 是电话巨神。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Kođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Kođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Kođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodgeks.ba. Kođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.